Це пара маленьких нюансів. Раніше цей острів намагалися продати за 8 мільйонів євро, але з'ясувалося, що острів помилково записали як приватний ліс та ще й в охоронній зоні. Будувати там вілли чи готелі заборонено. Тож експерти кажуть, прямо жити там не вийде, а зате можна приїхати, провести туди світло, воду і спокійно саджати огірочки і пастики на власному острові. Майбутні Олімпійські ігри стануть ще видовищніше. Все тому, що в 2028 році в Лос-Анджелесі учасники змагатимуться за таким видом спорту, як ніндзя-воїн. Саме так називається культове шоу, яке поєднало в собі карколомні смуги перешкод, спортивний адреналін та божевільні трюки. Смуга перешкод повністю замінить собою кінний спорт, який вирішили прибрати після ігор у Парижі. Організатори обіцяють зберегти фірмовий дизайн перешкод та концепцію оригінального шоу, яке розриває телеекрани у 160 країнах світу. Тож тепер дивитися Олімпіаду буде ще цікавіше. У Верховній Раді ухвалили рішення і створили в Україні офіційний день української музики. Святкувати будемо щороку в кожну третю суботу вересня. Цього року це 19 вересня. Цей день обрали зовсім не випадково, адже дата пов'язана з легендарним фестивалем «Червона рута» 1989-го, який свого часу дав потужний поштовх нашій українській культурі. Тепер це буде не просто свято, а день шани для наших неймовірних артистів та нагадування всьому світові, що українська музика – це потужна зброя та неймовірний талант. А також нагадуватимуть, що музика не поза політикою. Це потужний інструмент, який є важливим для збереження культури. Ну і ще одна з цілей свята – просувати нашу музику у світі, більше говорити та знайомити з українськими талантами, бо нам дійсно є що показати. А далі про вибори, які заслужили поціновувачі мультсеріалу «Сімпсони». Сценарист цього іменитого анімаційного серіалу Ден Гріні офіційно заявив, що балотуватиметься на пост президента США на виборах 28-го року. І раптом що? Це той самий Ден, який колись написав легендарний епізод «Сімпсонів», де передбачив перемогу Дональда Трампа. Кінематографіст опублікував відео на YouTube, де каже, що після того, як з'ясувалося, що він передбачає майбутнє, він купив костюм пророка. Тепер він вирішив взяти долю Америки в свої руки. Ден, до речі, закінчив Гарвард, причому двічі, називає себе прогресивним республіканцем у традиціях Авраама Лінкольна і планує боротися за екологію та якісну медицину для всіх. Новини.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоєвана і зараз про хороше. На аукціон виставили найдорожчий скелет динозавра у світі. Знаменитий аукціонний дім Соцбіс пустить з молотка скелет тиранозавра на прізвисько Газ. Він жив на землі якихось 67 мільйонів років тому. Своє ім'я він отримав на честь фермера, на чиєму ранчо і знайшли ці унікальні скам'янілості. Експерти кажуть, що це один із найповніших та найкраще збережених скелетів тірекса в історії, тому й оцінюють цього малюка чималі 20-30 мільйонів доларів. 14 липня 26-го року в Нью-Йорку пройдуть торги, і саме там на Газа можна подивитися безкоштовно, але вже з 1 по 13 липня на спеціальній виставці. Вчені розсекретили незвичайний спосіб позбавитися від зайвих кілограмів. Британські та нідерландські науковці провели крутий експеримент і з'ясували, що холод – це наш найкращий друг у боротьбі за ідеальну фігуру. Дослідники одягли на піддослідних спеціальні холодні жилети та холодні пояси температурою всього-навсього 15 градусів і змусили носити їх по 2 години щоранку поверх тонкої футболки. І що ви думаєте? Всього за 6 тижнів люди просто так, займаючись своїми справами, скинули майже кілограм. Виявляється, холод активує в нашому тілі так званий бурий жир, який починає шалено спалювати калорії, аби зігріти організм. Більш того, зараз вчені вже тестують нову групу дівчат, які щоранку прийматимуть холодний душ протягом 90 секунд і кажуть, що від цього також класно спалюються калорії. Далі інфа для тих, хто обожнює Бреда Піта у кіно. Фільм одного разу в Голлівуді отримає сиквел, який називається «Пригоди Кліфа Бута» і розповідатиме про каскадера, якого грає Бред Піт, який за цю роль отримав свій Оскар. І от тепер стало відомо, що стрічка вийде в кінотеатрах у форматі IMAX вже 25 листопада 2026 року. Ну і трохи деталей про майбутній фільм. Сценарій написав сам Квентін Тарантіно. А от в режисерське крісло сів культовий Девід Фінчер. Він зняв на секундочку «Бійцівський клуб». За сюжетом події розгортатимуться у 1977 році. І творці стрічки обіцяють зробити красивий екшен. Стосовно екшена, ми, звісно, ще подивимося. А от красиво точно буде, бо для цієї ролі Бред Піт відростив шикарні вуса.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван, і зараз про хороше. Раптом ви не знали, але в Європі існує престижний конкурс на найкраще європейське дерево. І цього року ми маємо нового переможця. Головний титул вибрав 400-річний дуб Ляукай із литовського села Рукай. Фішка конкурсу в тому, що переможця журі обирає не за красу чи розміри, а за історію та зв'язок із людьми. І найкрутіше, що ще рік тому про цей дуб майже забули, але місцеві жителі зібралися, прибрали територію навколо нього, облагородили її і навіть влаштували на честь дерева справжній фестиваль із танцями. Така любов громади підкорила понад 200 тисяч європейців, які віддали свої голоси. І цей могутній велетень обійшов суперників з усієї Європи. До речі, срібло взяла дика яблуня зі Словаччини, а бронзу – криве дерево із Польщі. Голівудський актор Ніколас Кейдж приголомшив змінами. 62-річна зірка фільмів «Скарби нації» та примарний вершник зробив те, на що не наважувався 40 років. Він офіційно і юридично розірвав зв'язок зі своєю легендарною родиною і змінив у паспорті справжнє ім'я Ніколас Кім Коппола на свій усім відомий псевдонім Ніколас Кейдж. Нік є, до речі, племінником культового режисера Френсіса Форда Копполи, але все життя терпіти не міг, коли вважали, що йому все дістається по блату. Тому що в 20 років він взяв прізвище на честь героя коміксів Марвел Люка Кейджа та композитора Джона Кейджа. І ось тепер у паспорті у нього все офіційно. Сам Кейдж додав, що хоче бути патріархом своєї власної маленької родини, ніж десь загубитися у великій чужій родині. Маленька покупка може перерости у світовий рекорд. Одне завзяте подружжя із Техасу офіційно потрапило до книг рекордів Гіннеса, зібравши найбільшу у світі колекцію атрибутики бренду Coca-Cola. Зараз у їхній колекції налічується аж 7099 предметів. Там є все – від вінтажних баночок і лімітованих пляшок до величезних неонових вивісок, торгових автоматів і навіть кухонного посуду. А все почалося 30 років тому, дуже комічно. Чоловік шукав подарунок другу на день народження, купив керамічний набір у вигляді банок коли. Набір так сподобався самому чоловіку, що він купив такий самий і собі. І от за 3 десятиліття хобі розрослося так, що речі зайняли вже всю спальню. І родині довелося терміново викликати представників книги Гіннеса. Сам рекордсмен каже, що ніколи не прагнув рекорду, йому просто подобався ось цей вайб.
0: Новини на Люкс. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову про слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Японії любов до пухнастиків вийшла на абсолютно космічний фінансовий рівень. Експерти підрахували, що чотирилапі приносять економіці країни близько 20 мільярдів доларів щороку. Цьому явищу навіть вигадали офіційний термін – котономіка. За статистичкою, у Японії зараз живе майже 9 мільйонів домашніх котів. І разом із собаками домашніх улюбленців там вже офіційно більше, ніж дітей віком до 15 років. Японці просто шаленіють від пухнастих, готові витрачати останні єни на дизайнерський одяг для котів, люксові корми, спеціальні страховки та фітнес-іграшки. На цьому побудовані цілі імперії, туристичні маршрути на знамениті котячі острови, спеціальні готелі, де котам роблять масаж та нескінченні кото-кафе. Весілля Лесі Нікітюк неабияк цікавить її фанатів. У розмові з Катериною Садчою ведуча розказала, чому затягує з весіллям. За словами Нікітюк, вони з її обранцем могли б швиденько розписатися, наробити фото, але їм такий варіант не підходить. Вони хочуть відгуляти традиційне українське весілля з багатьма гостями. А ще Леся Іванівна зізналася, що в них багато зіркових друзів можуть виступити на весіллі безкоштовно. Хоча найбажаніший артист – це, звичайно, Вірка Сердючка. Нікітюк пожартували, що або буде багато гостей і не буде Сердючки, або будуть вони вдвох з коханим і Андрій Данилко. До речі, Леся Нікітюк також зізналася, що скоро збирається показати обличчя сина. І про дуже незвичайний позов до суду. Одна туристка вирішила відпочити на Різдво в елітному готелі в Доломітових Альпах, що в Італії. Тиждень релаксу коштував її кругленьку суму, майже 6 тисяч євро. Ввечері були включені у вартість, а от напої треба було замовляти окремо. Але проблемка була ще цікавішою, бо в ресторані готелю їй відмовилися безкоштовно налити звичайну воду з-під крана. Замість цього їй довелося купувати фірмову бутильовану воду по 7 євро за пляшку. Жінка так розлютилася, що подала на готель до суду, вимагаючи майже 3 тисячі євро моральної компенсації. Вона аргументувала це тим, що вода – це базове право людини. Склянка води має йти в комплекті до номера так само, як мило та рушник. Справа дійшла аж до Верховного суду Італії, який став, уявіть собі, на бік готелю. Судді постановили, що за законом заклади не зобов'язані безкоштовно напувати клієнтів водопроводом, так що, плануючи відпустку в Італії, купуйте воду заздалегідь.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоївана і зараз про хороше. Український ресторан у Варшаві отримав світове визнання. Заклад-ресторан під назвою «Вілла Б'яла», який працює у Варшаві, офіційно потрапив до легендарного гастрономічного гіда «Мішлен Гайд». Ресторан відкрило подружжя з Луцька, директорка ресторану приїхала з Чернівців, а шеф-кухар – із Бердянська. Ресторан, до речі, розташований у фантастичній історичній віллі 20-го століття, а його головною фішкою є наш традиційний український борщ, який вже став справжньою гастрономічною візитівкою закладу у Польщі і який зацінили представники «Мішлен». Команда ресторану просто на сьомому небі від щастя і каже, що і далі триматиме вищий клас у кулінарії. Тим часом музикант та соліст гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето вигадав, як боротися із прикупами і ботами, які скуповують квитки на концерти за лічені хвилини. Тож тепер селебріті оголосив, що частина квитків на їхнє велике європейське турне продаватиметься за революційною системою. Для цього вони запартнерилися зі стартапом Сема Альтмана. Це, якщо що, той, що створив ChatGPT, їхньою системою World ID. От фішка в тому, що для купівлі квитка з резервного фонду фанатам доведеться пройти верифікацію, а саме відсканувати обличчя та навіть райдушку ока на спеціальному пристрої. Власне, все це, аби довести, що ти людина, а не робот. Ну і як бонус, за таку чесність Джаред даруватиме один безкоштовний додатковий квиток та купони на фірмовий мерч. Сам музикант заявив, що шанувальники чекають на зустріч роками, а боти купують все за секунди, тож тепер вони відновлюватимуть справедливість. Українська співачка Аня Трінджер розповіла, хто відмовив їй свого часу у дуеті. У свіженькому інтерв'ю Аня зізналася, що до того, як стала популярною співачкою, пропонувала записати дуетну пісню артисту, який на той момент вже був відомий. Але він не погодився, і цим співаком виявився Меловін. Але ті часи пройшли, і ось тепер Ані і інші артисти пропонують колаборації та дуети. Більш того, Трінджер каже, що відомі артисти не тільки пропонують їй заспівати разом, а ще й кличуть на побачення. Анна Трінджер проговорилася, що була на романтичній зустрічі з популярним коміком, хоча розкривати його особу вона не стала. Експерти покопалися у списках корисної їжі і назвали 5 нових суперфудів, які і імунітет покращать, і настрій одночасно. За словами фахівців, саме від нашого шлунку і того, що ми їмо, залежить все – настрій, здоров'я та зовнішній вигляд. Тож номер один у списку суперфудів – це спаржа. На другому місці – кефір, бо він багатий на живі бактерії, які можуть збільшити різноманітність вашого мікробіому і зміцнити імунну систему. Третє місце – за комбучою, тому що в ній багато природних потрібних ферментів. Ну, а також у п'ятірку лідерів увійшли йогурт, багатий на кальцій, фосфор та магній, і свіжі овочі, в яких особливо багато треба їсти влітку.
0: Новини на Люкс-ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. Зараз про хороше. Аналітики однієї міжнародної компанії перевірили 50 туристичних міст і назвали абсолютного лідера за доступністю. І це колоритне боснійське місто Сараєво. За підрахунками, повноцінний вікенд на двох із проживанням в тризірковому готелі, вечерями з вином, трансфером, екскурсіями та квитками у музеї обійдеться всього-навсього 335 доларів, це близько 14 тисяч гривень. Це втричі дешевше, ніж у найдорожчому місті рейтингу Осло, де за два дні відпочинку доведеться викласти майже 1000 баксів. За словами гідів, Сараєво – це унікальне перехрестя культур, де століттями мирно співіснують мечеті та церкви, тому його часто називають європейським Єрусалимом. Тут можна смачно поїсти знаменитих місних ковбасок, погуляти біля олімпійської бобслейської траси і наробити купу фото без натовпів туристів. Окрім того, у списку недорогих міст для подорожі – Бухарест, Тирана та Белград. Натомість найдорожчі міста для відпустки – це Осло, Копенгаген, Единбург, Ева та Барселона. Фінляндія, яку ООН визнала найщасливішою країною на планеті, оголосила про розкішний конкурс. Вони готові абсолютно безкоштовно відправити 16 щасливчиків у 4-денну гастрономічну подорож восени цього року. Все це придумала тамтешня організація, аби розпіарити свою кухню, про яку у світі поки що мало знають. Там кажуть, що фінські шефи готують неймовірні делікатеси з дичини, свіжої риби, лісових ягід та екологічних молочних продуктів. Переможців поділять на дві групи. Перша поїде кайфувати на мальовниче узбережжя та архіпелаги, а ось друга – ловити дзен у казкову Лапландію. Організатори оплачують абсолютно все – переліт, проживання, екскурсії та дегустації від топових шеф-кухарів. Подати заявку можна в мережі. Треба просто заповнити анкету і зняти креативне відео в соцмережах про те, чому саме ви маєте туди полетіти. Далі про один божевільний рекорд, який побив 19-річний австралієць. Уявіть собі, хлопець подолав повну марафонську дистанцію в 42,2 кілометри, але не просто на своїх двох, а протащивши за собою на тросі цілий автомобіль-седан вагою в понад одну тонну. На цей супергеройський забіг у рекордсмена пішло 7 годин, 36 хвилин, 42 секунди. І щоб ви розуміли, попередній рекордсмен витратив на 2 години більше часу на цю дистанцію. Але найкрутіше, що хлопець зробив це заради благодійності. Він збирає 100 тисяч доларів для організації, яка допомагає молоді. Перший забіг вже приніс йому понад 20 тисяч доларів, і зупинятися хлопець не планує.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт з

літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Влокоїван. Зараз про хороше. У Мексиці на найвідомішому пляжі Копакабана є дуже класна традиція. Туди запрошують топових артистів з усього світу. І ті дають там абсолютно безкоштовний концерт. Там вже виступила Леді Гага, Шакіра та Мадонна. От наступною стане Кеті Перрі. Її концерт відгримить вже 25 серпня. Але інсайдери кажуть, що це ще не все. Бо поп-діва вже веде секретні переговори про те, щоб стати хедлайнером масштабного фестивалю «Todo Mundo No Rio» у 27-му році. І тепер тримайтеся, тому що цей концерт планують провести знову ж таки прямо на легендарному пляжі Копакабана. І він також буде абсолютно безкоштовним. Українська кухня впевнено завойовує весь світ і сприяє тому наш шеф Євген Клопотенко, який знайшов собі підробіток у Польщі. Виявилося, що амбасадор борщу став першим запрошеним суддею з України на всі 15 сезонів польського телевізійного проєкту «Мастер-шеф». Клопотенко вже встиг показати перші фото зі знімального майданчика в Інстаграм і зізнався, що представив наші смаки наповну. Він привіз із собою цілу валізу унікальних українських продуктів, а це і качана каша, і копчена груша, і бринза, і насіння кропу, і навіть автентичний квас. Окремо він згадав, що бджоли теж були. Випуск, до речі, вийде в ефір вже цієї осені. Ловіть геніальний і безкоштовний лайфхак для вашого інтелекту. Якщо ви ніяк не можете зосередитися на роботі або ж навчанні, закривайте ноутбуки і бігом у ліс. Дослідники провели масштабні експерименти з сотнями учасників, з'ясували, що всього одна година прогулянки серед дерев покращує когнітивні здібності та концентрацію аж на 20%. Вся магія ховається в ефірних оліях та речовинах, які виділяють дерева, особливо хвойні. Вчені навіть склали шпаргалку зелених суперсил. Значить, якщо ви ходите в лісі біля ялиці, то вона швидко знижуватиме рівень стресу. Кедр натомість потужно стимулюватиме розумову активність та креатив, а кипарис миттєво підвищуватиме концентрацію та увагу. Тож, народ, плануємо свій день і вечір правильно і вибираємося у справжній ліс. У Франції не так давно завершився Каннський кінофестиваль. І от уявіть собі, поки на Оскарі лише роздумують над можливістю вручати нагороду для собак, то у Каннах собаці Юрі вручили відзнаку Palm Dog Award з чилійської драми «La Perra». Відзнакою для переможниці став червоний нашийник із написом «Palm Dog». Найкрутіше те, що до зйомок у кіно Юрі жила у звичайному притулку, а після завершення фільму одразу знайшла люблячу родину. До речі, журі фестивалю додали, що сила чотирилапої акторки не у трюках, а в щирості та правдивості взаємодії з персонажкою. А от тріумфатором та володарем престижної золотої пальмової гілки став фільм «Фіорд» румунського режисера, а талановита українська режисерка Жанна Озірна отримала круту міжнародну премію в межах фестивалю.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один. Реклама.

0: Реклама.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
3: I love it!
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоєван. Зараз про хороше. Феррарі презентувала свій перший в історії електросуперкар за 500 000 євро. Для всіх фанатів швидкості та розкоші це історичний день. Спорткар отримав красиву назву «Люсі». До футуристичного дизайну, до речі, доклали руку колишні зірки дизайну з компанії Apple. Ну і замість звичайного двигуна тут стоять 4 електромотори, які видають космічні 1035 кінських сил. До сотні ця красуня розганяється всього за 2,5 секунди. Вона доступна у 3 кольорах – блакитному, жовтому і, звичайно, що червоному. Більше того, в машині взагалі немає центрального тунелю, тому вона стала першою в історії п'ятимісною Феррарі з найбільшим багажником. Ну і щоб водії не сумували за фірмовим ревом, інженери запатентували систему, яка щитує реальні механічні шуми з коліс і транслює їх у салон в реальному часі. Коштує така електрична мрія 550 тисяч євро і з'явиться в Європі вже наприкінці року. Акції Феррарі, до речі, миттєво впали після презентації на майже 8%, тому що в мережі активно критикують авто за надто стриманий для Феррарі дизайн і порівнюють його з новим Нісан Ліф. Днями у Берліні прогримів знаменитий карнавал культури. Українська команда влаштувала там справжній фурор, перемігши не в престижній номінації «Танці та музика». Наші таланти обійшли аж 67 команд-учасниць з усього світу. Україну представляв культурний центр разом з танцювальним гуртом. Журі карнавалу було просто в культурному шоці, тому що вони відзначили неймовірне поєднання національних елементів із сучасним урбаністичним стилем, а також деталізовані костюми. Ну, наша колона сяяла в синьо-жовтих барвах, ручних вінках, а частина дівчат виступала в образах янголів. Ну, а головним меседжем цього перформансу став захист та підтримка дітей в усьому світі. Американець зірвав кушу лотерею завдяки пророцтву та ще й 30-річної давнини. На банківському рахунку 56-річного чоловіка із Мічигана красується тепер 1 мільйон доларів, а все завдяки автомату-провидцю Золтар. Це такий чоловік у скляному кубі, який роздає усім вказівки, як жити. Так от, американець ще у глибокій молодості, гуляючи Лас-Вегасом, кинув монетку в цей автомат Золтар та отримав картку зі щасливими цифрами. Замість того, щоб викинути папірець, чоловік проявив залізобетон. Стабільність понад 30 років поспіль регулярно вписував у лотерейні квитки саме ці комбінації цифр. І ось в останньому розіграші магія реально спрацювала і принесла йому 1 мільйон зелених. Чоловік згадує, що коли вранці побачив лист від лотереї, то просто почав кричати на весь дім від щастя. Математики, звісно, вже підрахували, що шанс на такий виграш дуже рідкісний. А от на виграні гроші новоспечений мільйонер планує купити будинок та автівку, влаштувати собі шикарну відпустку, а решту відкласти на красиву пенсію.
0: Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Літо на Люксі. Включай настрій літа. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Я не

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Тренд-патруль на Люкс ФМ.
2: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.

0: Доброго раночка, друзі! З вами ранкошоу «Зарядка» на Алексі Фам, Тань Татарченко, Слава Дьоміна. Сьогодні знаєте, таке свято? Сьогодні міжнародний день друзів. Тож давайте згадуємо своїх друзів, з ким можна і посміятися, подуркувати, в той же час розказати все, що завгодно. Спілкування з ким вас наповнює, надихає, хто завжди вас підтримує, навіть якщо ви щось вчудили, та? З ким завжди цікаво і душевно. Кого ви любите? Ми вас теж любимо. З вами Люксі Фам. І, як завжди, на початку дня для вас трієчка анекдотів.
1: Анекдототоп на Люкс ФМ. Третє місце.
2: Ой, слухайте, у вас в офісі така прикольна феншуйська жаба з монетками.
3: Взагалі це наш бухгалтер.
1: Анекдототоп. Друге місце.
3: Дружина логопеда в ліжку лавірувала, та не вилавірувала.
1: Анекдототоп. Перше місце.

0: А я зранку бігаю, так, бігаю. Ну, правда, по квартирі із криками «Блін, проспала!»
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс-ФМ.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: Лавров заявив, що Росія обов'язково досягне відновлення прав росіян в Україні.
2: Про права руських в Росії чомусь промовчав.
1: В Криму величезні проблеми з бензином.
2: 2022 рік.
3: Вообще не хочу уезжать из Крыма.
2: 2026 рік.
3: Вообще не могу уехать из Крыма.
1: Трамп сказав журналістці, що вона тупа, розчавив мікрофон і пішов з інтерв'ю.
2: Ну хоч тут все стабільно.
0: На Люкс FM зарядка News.
4: Реклама.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Біль у спині надокучає.
5: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
4: Реклама. Реклама.
9: Слухай.
10: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Ви знаєте, сон як Wi-Fi. Він ловить всюди, в маршрутці, на вулиці, на роботі. І тільки-но ти лягаєш у ліжко, все, точка доступу не знайдена.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Зарядка.
2: Особливо так. Ти особливо так.

0: курсі.
1: Слухайте, вчені провели прикольне дослідження і з'ясували, скільки відсотків працівників родичаються на роботі.
0: Вау, а ну цікаво.
1: Отже, значить, опитання показало, що стають кумами 29% співробітників.
0: Прикольно.
1: Кожен третій опитаний хоча б раз отримував таку пропозицію стати
0: так,
1: кумом.
0: Так.
1: Далі, починали роман на роботі 34% опитаних. От більше, ніж у третини опитаних, був хоча б один службовий роман.
0: Ага.
1: Ну і одружуються або живуть разом 14% співробітників. А майже кожна п'ята пара познайомилася саме на роботі.
0: Ну,
1: така
0: клас.
1: Цікава, крутезна
0: статистика.
1: Ну, тому
0: що багато проводимо часу разом на роботі.
1: Так.
0: До речі, у вас, Санечка, був службовий роман?
1: У мене?
0: Угу.
1: Ну, якби...
0: Санечка, ти всі бачили це відео вашого службового роману.
1: Якого службового роману?
0: Якого? Нормального. А, до речі, ви знаєте, що у нас з вами був службовий роман?
1: У нас з вами? Що ви таке мелите? От з вами точно не було. От з вами...
0: Дивіться, після минулого корпоративу, коли ти переплутала машину, сіла в мою і заснула.
1: Який це?
0: Цей роман був не довгий, там півгодинки, але ж був.
2: Таня в курсі. Таня в курсі.

0: Скажіть, а скільки годин на день ви спите?
1: Дві 3 години.
0: О, це ж так мало.
1: Нормально, я ще вночі 10 годин сплю.
2: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Серед нас, українців, провели дуже цікаве опитування і поставили запитання, який день ви вважаєте найщасливішим у своєму житті.
1: Прикольно.
0: Дуже цікаві відповіді. Значить, наприклад, українці відповіли, що найщасливіший день у своєму житті вони вважають день свого весілля. Потім день майбутньої перемоги.
1: Так.
0: Потім день народження дитини. І на першому місці українці поставили день, найщасливіший день у своєму житті. Це свій день народження.
1: Ну, прикольно.
0: Клас.
1: Прикольно. Савочка,
0: класно, цікаво.
1: А ти
0: питання,
1: який би день свого життя назвав найщасливішим? Я знаю.
0: Що?
1: Той день, коли з тебе не спала перука в жіночій роздягальні і тебе не спіймали там.
0: Що ти розказав?
2: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Ну, а за даними синоптиків, сьогодні в Україні місцями дощі. Місцями, вже не так, як там вчора обіцяли, майже скрізь. Ну, от, приміром, там Вінниці, Львові та в Ужгороді, от там точно має бути без опадів. Денна температура повітря в Україні 21-25, а в Миколаєві та на Закарпатті до 28, до речі, градусів, ще тепліше. У Києві переважно без істотних опадів, але може накрапати, класно, там скільки півгодинки тому їхала на роботу, дійсно накрапало. Ну, і денний максимум сьогодні у Києві плюс 22. Це у другій половині дня.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, Стоп Демодекс.
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: приходить якось до мене вранці бажання попрацювати і каже:
1: «Привіт, я на хвилиночку».
2: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: FM.
1: Доброго ранку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка». З вами Таня Татарченко і неймовірний, прекрасний, чарівний, фантастичний Слава Дьомін.
2: Такі, Сашка, ви так такі... любите перебільшувати.
1: Ось, що це я люблю
2: перебільшувати? Це взагалі це ваш коньок. Я б, так як ви любите перебільшувати, я б сказала, що перебільшувати це ваш кінь. Ну, скільки можна?
1: Так, Таня сьогодні з нами грає. Тань, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Танюш.
3: Привіт.
1: Тань, зараз тобі прекрасно. Наша подружка Світлана Тарабарова поставить запитання. Даш правильну відповідь, забереш подарунки. Не даш правильну відповідь. Ми з нашою подружкою Світланою Тарабаровою, з її трьома дітьми і чоловіком приїдемо до тебе в гості додому і будемо жити тиждень. Так що обирай, правильно відповідати чи ні. Послухаємо запитання.
4: Всім привіт, з вами Світлана Тарабарова і у мене для вас запитання. На якому із цих інструментів я можу грати? Скрипка, віолончель, габон.
1: Тань, от ти на чому вмієш грати з цих інструментів?
3: Я? Ні на чому.
1: Ні на чому. Так, дивися. А от Татарченко, ти на чому? Скрипка, віолончель чи габон? Ви хоч знаєте, що таке габон?
2: Ні.
1: Ну, це така труба, якщо що. Ну, вона виглядає як труба, габон.
2: Ну, ми
1: не... Це не підказка, це просто. Я кажу, а я, наприклад, можу сказати, що я вмію грати на фортепіано, я ходив в музичну школу.
2: Тут немає такої відповіді.
1: Так, так, я зараз поясню. І, значить, 8 років в музичну школу зазвичай ходять. І ми, фортепіаністи, дуже не любили піаністи. Ми дуже не любили скрипалів, тому що ми, коли грали красиво, значить, намагались гами, там на поверх вище, оце... Ти ж теж у двері туди-сюди відкривають, закривають. От. Тань, а тепер давай послухаємо все-таки, яка твоя буде відповідь. На чому грає Тарабарова? На віолончелі, скрипці чи габоні?
3: Я думаю, віолончель.
1: Віолончель. А ну, давай послухаємо.
4: На жаль, це неправильна відповідь. Я вмію грати на скрипці.
1: Тань, я що, просто ти... так розказую тобі про скрипку, про тих скрипалів, то?
2: Підказчик з тебе так собі.
1: А що це?
2: Танюш, ти нормально, це Дьомін у нас трішки дефективний.
1: Обов'язково ще реєструйся. А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Телескоп. Телескоп на Люкс FM.
2: Так, ну ми продовжуємо ранкове шоу «Зарядка» на Ліксифам. Друзі, у нас прям по курсу приємна наша традиція. Ми вітаємо ваших сьогоднішніх іменинників. Тож, якщо таких маєте, можете поділитися з нами в нашому телеграм-каналі Ліксифам. Потрібно написати саме ім'я і прізвище. Заходите на пост останній, який з'явився, і в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну, а вже буквально за 6 хвилинчик будемо вітати в ефірі Ліксифам. Доброго ранку!
0: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Зарядка.
5: Реклама.
6: Слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка».
1: Всім привіт, з вами Артем Пивоваров.
0: Добре, давай.
1: Всім привіт, з вами Артем Пивоваров.
0: Це Артем Пивоваров.
1: І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Так, друзі, ну що, вітаємо сьогоднішніх іменинників. Давайте почнемо з зіркових. Сьогодні Наталі Портман з фільму «Леон Кіллер» народилася. Знаєте, скільки вже цій дівчинці? 45 сьогодні виповнюється. Ну, а ще сьогодні день народження у Джонні Деппа, якому сьогодні стукає 63 рочки. Вітаємо і Наталі, і Джонні. З днем народження, знаю, вони нас слухають. Ну, а ще, хто сьогодні народився, ми знаємо, хто з українців прекрасних, неймовірних народився. Ми знаємо завдяки нашому телеграм-каналу, він називається «Люкс ФМ». Тут під останнім постом можете писати в коментарях, це важливо, саме ім'я і прізвище. Ось ім'я і прізвище – це важливо. Просто ім'я не можна, щоб людина могла себе ідентифікувати. Так, ну і хто ж сьогодні народився? Давайте просто зараз починати з цим розбиратися. А сьогодні ми вітаємо з днем народження Андрія Осетинського. Він сьогодні народився. Також день народження сьогодні у Тамари Чепурної з Микулич, Коріна Олександра з Великої Лепетихи. З днем народження від колег Царенко Руслан, 12 років також народився. А Риутова Тетяна з Полтави від колег. Руслан Загородній з днем народження. Олена Омелянюк з міста Хмельницький з днем народження. Весіленко Віку також з Нюшечкою з Дніпропетровської області. Ну і Радченко Олександр, 42 рочки, селище Драбіва, ще Юліанна Дуляба. А Ляшенко Андрій Миколаєвич з Києва і Артема Григоренка з Миколаєва. Ось ще Кесарічка, Кесарічкая Ольга сьогодні народилася. І середа Андрій. Все, друзі, наступна партія привітань буде вже буквально о 8:50. Ну, а ранкове шоу триває. Ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ». Доброго раночку.
1: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Це Люкс ФМ ранкова зарядка. Доброго раночку, друзі. А чи знали ви, що зараз дуже популярна японська ходьба для схуднення? Як це і що це? А всі подробиці дізнаємося вже буквально за 2 хвилинки на Люкс ФМ. Доброго раночку.
1: Привіт, це Таяна. І ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, отже, що це таке японська ходьба для схуднення, яка зараз виявляється дуже популярна. Наша, знає все наша Анастасія Великоіванасінька. Доброго ранку.
2: Доброго раночку. Також назву вам найкращі міста світу для музеїв та галереї. А ще вчені знайшли неочікувану користь в батьківстві. Для тих, хто планує відпустку з культурним присмаком, так би мовити, з'явився свіженький рейтинг найкращих міст світу для арт-туризму. Соціологи опитали понад 20 тисяч мандрівників, які, власне, визначили мегаполіси з найкрутішими музеями та галереями. Значить, в музейній категорії абсолютний переможець за європейськими країнами, а перше місце...
1: Амстердам?
2: Ні, Париж.
1: Париж.
2: Так, Париж. Другу сходинку вибрав Мадрид, а замкнув трійку лідерів Лондон, уявіть собі. Також до п'ятірки найкращих увійшли американські Нью-Йорк та Чикаго. А от у категорії художніх галерей ситуація трошки інакша. Тут на першій позиції Лондон, Париж та Нью-Йорк на другій та третій сходинці. А загалом до десятки найкращих міст для поціновувачів саме картин потрапили Флоренція, Единбург, Рим, Мельбурн, Прага та Вашингтон.
1: Я скажу чесно, я не була в Луврі, але я була біля Лувру. А чому я не пішла в Лувр, бо в мене там було всього 10 годин між пересадками, а подружка була, вона казала, що там можна 3 дні ходити і не находишся, і все не подивишся.
2: Я планувала ходити в Луврі рівно 3 дні, але прийшла, а там санітарний день.
1: Ай-яй-яй.
2: Це було жахливо. Вчені з університету Південної Каліфорнії поділилися просто сенсаційним відкриттям, яке точно порадує всіх, або майже всіх батьків. Дослідники проаналізували тисячі МРТ-знімків і з'ясували, що батьківство – воно здатне уповільнювати старіння. Щоправда, для чоловіків. Лише для чоловіків. Батьківство робить мозок чоловіків молодшим за їхній біологічний вік. І найбільший ефект помітили саме у багатодітних татусів. У чоловіків із трьома дітьми різниця у віці мозку сягає більше, ніж пів року в бік молодості.
1: Бо чоловіки – це ж постійні діти великі. Їм є нарешті з ким гратися. От вони...
2: Так, до речі, такі самі результати будуть, якщо ви, наприклад, будете займатися спортом по 2,5 години кілька разів на тиждень. От уявіть собі. А можна просто мати дітлахів. Науковці кажуть, що щоденне виховання дитини – це дуже потужний, насправді, тренажер для наших когнітивних функцій. Ми постійно спілкуємося. І розвивається наша емпатія. І розв'язання побутових задач тут додається. І дуже висока відповідальність також є. І все це стимулює всі когнітивні системи. І зміцнюються зв'язки між зонами пам'яті та моторики.
1: Бачите, чоловіки, які у вас бонуси. Тож підтримуйте своїх дружин, які народили вам
2: кисточок. В інтернет-просторі набирає дуже великої популярності так звана японська ходьба для всіх тих, хто хоче швиденько худнути і при цьому робити це без дієти, без зависань в спортзалі годинами. Японські вчені розробили дуже легку інтервальну методику, яка займає всього-навсього 30 хвилин на день. І суть методу полягає в чаргуванні темпу. Тому що спочатку вам потрібно й 3 хвилини йти у максимально швидкому темпі, після чого наступні 3 хвилини треба рухатися вже дуже повільно. І цей цикл необхідно повторити десь 5
1: Прикольно.
2: Разів. А плюс-мінус у вас це займе 15-30 хвилин.
1: А уявляєте, хтось за вами йде і такий, що з людинкою трапилося? То майже біжить, то ледь повзе.
2: А то японська ходьба.
1: А то японська ходьба, так.
2: Дослідження, насправді, у якому взяли понад 250 добровольців, підтвердили, що саме за такої активності, саме за такої японської ходьби, наші зайві кілограми спалюються на 40% ефективніше, ніж ви просто, наприклад, будете бігати.
1: Слухайте, ну прикольно, пам'ятаю, мені тренер казала і на цьому, на орбітреку навіть корисно. То повільно, то швидко, то повільно, то швидко. Тож дякуємо, Насінька, будемо мати на увазі. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго раночку.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM». Магія жіночності.

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Жень, будеш цукерочку?
2: Ану, покажи, які?
1: Найсмачніший смак дитинства на...
3: Корівка?
1: Що ти так дивуєшся? Ти що, не любив такі в дитинстві?
3: Та любив, але, ну, ти ж вже доросла дівчина.
1: І що, дорослим цукерок не можна їсти, чи що?
3: Для дорослих слово «корівка» на етикетці – це вже не назва, це вже попередження. Так що, знаєш, Тетянко, от я би на твоєму місці не їв би ці цукерочки з такою от етикеточкою.
1: А я з етикеточкою їсти їх і не планую.
3: Боже, мій, який жарт класний, сама придумала.
1: У тебе вчилась.
3: Ну, погано вчилась, прийдеш на перездачу.
0: Так, друзі, ну а ми переходимо до 8-ї сходинки хіт-параду. І у нас сьогодні там Ava Max і Don't Click Play.
4: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: FM. Реклама.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс пакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Запроси мене в сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: лягла спати раніше. Але мозок вирішив задуматися, навіщо людям брови? Скільки важить найбільша качка в світі? І чому я у 2011-му накричала на того продавця?
1: Ранкове шоу «Зарядка».
2: Зарядка
1: на Люкс FM.

0: Люкс ФМ.
1: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Ранкове шоу «Зарядка». З вами Слава Дьомін та Татарченко.
2: Доброго ранку.
1: Танечка, Танюшенька.
2: Так.
1: А в тебе, може, це й температура?
2: Що таке?
1: Бо чому ти так виглядаєш гаряче?
2: Боже, гляньте на нього. Що, дорослий лоб, який підкатив. Ви що, якийсь підлітковий журнал прочитали, як знайомитися,
1: ну, добре,
2: з тютями?
1: Ні та ні. Пішли разом помиємось. Так підходить?
2: А оце
1: нормально,
2: слова не хлопця, а чоловіка.
1: Який може забезпечити гарячу воду. З нами сьогодні грає Оксана. Оксаночка, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Оксана.
3: Доброго ранку.
1: Оксан, зараз я назву тему, ти з Танею по черзі будеш називати слова на цю тему. Кожна з вас має сказати по 5 слів. І якщо ти, Оксана, справишся, забереш подарунки. Якщо Таня справиться, то, в принципі, вона просто продовжує працювати на Люкс ФМ. Ось і все. Оксана і Таня, назвіть мені, будь ласка, сьогодні по 5 назв рептилій. Поїхали.
2: Ого.
1: Оксана, ти перша.
3: Риби?
1: Риби – це, ну, це не рептилії.
2: Ні, це не рептилії.
1: Давай подумай, добре. Ну, я тобі про це підкажу. Кроко.
3: Крокодил.
1: Молодець.
2: Ну, я хотіла,
1: Таня,
2: це сказати. Все, власне.
1: Все, так? Все.
2: Добре, а ящірка – це рептилія?
1: Так, звісно.
2: Так, це рептилія?
1: Ну, там є різновид ящірок. Окей, хай буде ящірка.
2: Так,
1: добре.
2: Водна ящірка.
1: Так, водна ящірка, добре. А Оксана добре каже,
3: Алігатор?
1: Алігатор, Оксана каже. Бачиш, Таня, як Оксана молодець яка. А ти, Таня, що кажеш?
2: Ну, підкажи.
1: Ну, давай,
2: хто
1: ти підкажу.
2: Хто там ще у нас?
1: Гекон.
2: Гекон,
1: звісно. Гекон. Поліс. Оксана нам що каже? А Оксана каже нам анакон.
2: Анакон. Так змії теж можна.
1: Ну так рептилії. Таня, три.
2: Так змія.
1: Змія. Ні, так не рахується.
2: Це треба вид змії. Гадюка.
1: Гадюка, добре. Оксана, давай четверте слово. Ми вже півтори години граємо. Давай ж, може, закінчимо. Оксана нам каже, що ігуа.
2: Я хотіла сказати.
1: Ігуа. На, Оксана каже, правильно. Ігуана, звісно. А Таня нам що каже?
2: Динозавр.
1: Динозавр, Таня, не перестань дивитись зеркало. Все. Короче. Ну, Боже. Ну, я не знаю, питон. Удав.
2: Удав.
1: Ну, варан.
2: Ну,
1: я не знаю, кобра ще.
2: Кобра.
1: Слушки, варан.
2: Оце все в мене тут на язику сиділо. Просто не встигло вискочити.
1: Ні, там тема якраз на язику вискочила. Оксана, а ти отримаєш подарунки. Вітаємо.

0: Доброго ранку, друзі. Серед українців провели опитування, поставили запитання, якби ви могли обрати собі сусіда, кого б із знаменитостей ви би обрали. І є, значить, 5 варіантів відповіді. На 5-му місці Валерій Залужний, звісно. На 4-му місці Кирило Буданов. Ну, він би і вас би сам би обрав, якщо би хотів, він би знав би, де ви живете. Ось. На 3-му місці Надя Дорофєєва. На 2-му місці українці поставили Володимира Зеленського. На відповідь, кого б сусідів ви б хотіли бачити у себе. Ну і на 1-му місці українці поставили Лесю Нікітюк.
1: Ну я нагадую, що це опитування, якого б сусіда ви собі обрали, якби мали таку можливість.
0: Так, так, так.
1: Слухайте, ну прикольно.
0: Класно, Танечка, до речі, ви б не хотіли цей моєю сусідкою стати? По цьому, по ліжку.
1: По ліжку, сусідкою, так?
0: Ну та чому?
1: Сашка, так, знаєте, кажуть, що ваше ОСББ не завжди працює. Кажуть, що ваше ОСББ частіше санітарні дні, ніж робочі.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама.
2: Погода на Люкс ФМ.
1: Ну, перед тим, як говорити про саму погоду, можу сказати, що то якщо раптом, друзі, хтось з вас сьогодні вночі не дуже добре спав, то майте на увазі, що просто вночі були дуже сильні магнітні бурі, там до 7 балів, але все, вони вже закінчилися, в день все має бути нормально. Ну, а тепер про саму погоду. За даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі, але вже не скрізь, от місцями, зокрема, там Вінниці, Львові, Ужгороді має бути без опадів, а на решті території опади, але місцями і невеликі. Денна температура повітря 21-25, а у Миколаєві та Запоріжжі тепліше, тут до 28 градусів. Що стосується столиці, то сьогодні без істотних опадів, ну, може місцями накрапати. Ну і температура повітря у другій половині дня плюс 22.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного регіону. І зараз ми завітаємо до теплого, затишного та європейського Івано-Франківська. Це, а вже ж, місто естет. Тут обожнюють каву на терасах, велосипедні прогулянки, сучасний арт та еко-френдлі стиль. Для такого легкого і свіжого настрою ми підібрали заморожений йогурт з малиною. Жодної важкості, тільки тонізуюча прохолода та соковита літня ягода. Скуштуй, і ти миттєво підхопиш цей розслаблений франківський вайб, де ніхто нікуди не поспішає. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.
5: Літо на Люксі!

0: як я вчора в спортзал ходила, можливо, когось надихну. Справа в тому, що у мене вчора було ввечері тренування, я вже прийшла додому, і мені так ліньки було знову одягатися, оце збирати сумку, йти в спортзал. Настільки ліньки, що я думала вже все, я зараз позвоню тренеру, скажу, що так, відміняємо. А потім Таня взяла себе в руки, взяла цей той во і пішла.
1: А інші часто не кажуть, ну як, це дуже складно, важко брати себе в руки.
0: Ну так, вже вечір.
1: 160 кілограмів.
0: Тіпун тобі на язик. Так ось, я пішла.
1: Стільки разів, скільки ти мені вже бажала тіпун на язик, я вже не міг би говорити.
0: Іще три. Значить...
1: Ну і що, ти пішла в спортзал?
0: Ну настільки потім класно, я настільки була щаслива, що я себе таки вговорила піти, я стільки задоволення отримала, і йшла додому просто щаслива. Так що, друзі, майте на увазі, можливо, от згадайте, коли вам не буде хотітися, це згадайте, такі взяли себе в руки, пішли, потім задоволені додому.
1: Слухай, в мене єдине тільки питання, після твоєї розповіді, навіщо ти називаєш спортзалом квартиру свого сусіда? Це єдине питання.
0: Ранкове шоу «Зарядка» на Лексифон триває. Доброго раночку, друзі. Так, у нас прямо по курсу дуже приємна наша традиція. Ми вітаємо ваших іменинників з днем народження. Тож, якщо хтось з ваших сьогодні народився, заходьте в наш телеграм-канал «Люксифам». В останній пост заходите і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище свого іменинника. І вже після невеличкої реклами будемо вітати в ефірі «Люксифам». Доброго раночку.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ. Реклама.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Один.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: 1.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
3: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
2: Чуєш?
4: Вегас-24!
5: Гра кличе!
4: Вегас-24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас-24!
5: Найкращі ігри на Вегас-24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама. Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
9: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: Для нормального відпочинку мені потрібно спати 8 годин на день. І стільки ж вночі.
1: Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

Доброго раночка, друзі. Сьогодні 9 червня, і сьогодні народилася Наталі Портман. Пам'ятаєте ту дівчинку з фільму «Леон Кіллер»? Сьогодні вона святкує свої 45. Джонні Деппу сьогодні теж актор, 63 роки. А ще сьогодні народився наш український співак Антон Велбой. Сьогодні Велбою виповнюється 26 років. Вітаємо! А ще ми знаємо, хто ще з українців народився завдяки нашому телеграм-каналу. Телеграм-канал називається «LuxFM». Там є останній пост, картинка така. Заходите і в коментарях пишете ім'я і прізвище свого іменинника. Ну і, власне, ми щогодини в ранковому шоу вітаємо. Отже, хто ж сьогодні народився? Середа, Андрій з Кропивницького, з днем народження. Ящук Сергій Іванович святкує свої 52. Копотій Людочка іменинниця. Сестричко Фабрика Наталю з Одеської області. Вітаємо. Якимюк Алочка з Одеси з ювілеєм. Хрещену Желізну Любов з міста Узин з днем народження. Ніка Ферна з днем народження. Зі Львова 6 рочків сьогодні. А Нікусі виповнюється. Реутову Тетяну з Полтави від колег з днем народження. Романа Перуга з Тернополя. Бочуля Ірина з Хмельницького сьогодні народилася. Кісельову Світлану з Тернополя вітаємо. Ноздренка Олександра з Черкас від друзів. І Пікінера Дмитра з Золотоноші від Кумів з днем народження.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: О, друзі, дивіться, яка інформація до нас під'їхала разом з Анастасією Великою Іван, яка завжди в курсі всього. Сергій Притула розказав, звідки має найбільші заробітки. Настенька, доброго ранку, розкажіть і ви нам тепер.
2: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Франції відкрили найбільший у Європі будинок, надрукований на 3D-принтері, а фінський курорт оголосив полювання на золото.
1: Ух ти.
2: І спершу про будівництво майбутнього, тому що у французькому місті Реймс звели найбільший у Європі будинок, створений на 3D-принтері.
1: І все це у французькому місті.
2: У французькому місті Реймс. Насправді ж, проєкт отримав назву «Вілла Спіріт 2» і став першим у країні житлом, яке надрукували прямісінько на будівельному майданчику. Нікуди його там не перевозили, не рухали. Все було під ключ, так би мовити. Загалом, споруда має 3 поверхи, вміщує 12 квартир і займає площу близько 800 квадратних метрів. Але найцікавіше, що звели будинок всього-навсього за 34 робочі дні. Це насправді дуже швидко. І ще найцікавіше те, що 3 людини були задіяні в будівельному процесі. Такого раніше ніколи не було. Але при цьому ось це будування на 3D-принтері – це задоволення не з дешевих, тому що воно обійшлося у карколомні 4,5 мільйона євро.
1: О, та ну!
2: Буває таке, та. Екс-шоумен та волонтер Сергій Притула вирішив розставити всі крапки над «і» та розповів у своїх соцмережах, з яких джерел поповнюється його гаманець останні 4 роки. Ну, по-перше, для тих, хто цікавився, за словами Притули, за свою волонтерську роботу він не отримує зарплатні, от жодної копійчини. А от тримати ось цей фінансовий баланс, натомість йому допомагає фундамент, який він заклав ще за часів своєї успішної телевізійної кар'єри. Каже, він вклався в цінні папери і тепер отримує з них дивіденди. Є в нього монетизація авторських подкастів на YouTube-каналі. Ну і ще він отримує дохід від здачі нерухомості в оренду. А ще значну частину сімейного бюджету допомагає все ж таки наповнювати його дружина, яка також успішно працює як приватний підприємець. Наостанок про справжню золоту лихоманку. В Лапландії оголосили справжнісіньке полювання за золотом для тих, хто завжди мріяв зайнятися ось такою незвичайною справою. Квест організував знаменитий курорт Леві, який розташований за полярним колом. І організатори вирішили просто-напросто привабити таким чином туристів.
1: За полярним колом? За курорт?
2: Курорт,
1: за полярним колом?
2: Лапландія, так.
1: А.
2: Лапландія, звичайно. Всіх чекають там, особливо тих, хто хоче знайти злиток вартістю в 20 тисяч доларів. Золотий злиток. Його реально заховали посеред мальовничих пейзажів. Вже з 18 червня, рахуйте дні до від'їзду, кожен охоче і зможе зареєструватися в тамтешньому турцентрі, отримати навіть підказку і вирушити на пошуки багатства під, власне, красивим опівнічним сонцем. Далі організатори регулярно підкидатимуть нові орієнтири, але кажуть, що якщо ви неймовірно везучі, то зможете знайти цей золотий злиток в 20 тисяч доларів навіть з першої підказки.
1: Прикольно. Я подумала, що це прикольно було б такий корпоратив влаштувати, щоб керівництво заховало в певну суму
2: грошей. А мені подобається твій хід-думок.
1: Отже, мотаємо на вуса. Ну, а Настенька, дякуємо тобі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Добре, граночко.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: мужик вміє будувати.
1: Анекдототоп. Перше місце.
0: У стоматолога.
2: Так, Серега, не бійся. Не бійся, все буває вперше.
3: Не Серега.
2: Та я знаю, Серега, це я. Так, Серега, не бійся.
1: Анекдототоп на Люкс-ФМ. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

Реклама. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово «шпінгалета»?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого.

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Танюшенька, давайте так сьогодні домовимося. Ви програєте сьогодні з дівчатами, так? І якщо ви програєте, то я вам тоді не буду вже винен ті 200 гривень, які я вам вийшов кілька тижнів.
2: А давайте, Славочка, бездавайте.
1: Давайте.
2: Тож граємо. З нами сьогодні грає...
1: Добре, добре, що вона не почула, що я сказав кілька тижнів, я їй винен ті 200 гривень.
2: Які тижні?
1: От, прокинули.
2: Ти тижні роки знову проплутав. Так, ладно, Бог з ним, то я ще з тебе виб'ю, мене вже є телефончики колектори мені дали. Так. А зараз про інше. Зараз про наш жіночий дівочий виграш в грі «Основний інстинкт», який змагається дівчата з чоловіками. Отже, вітаємо. А неймовірна, прекрасна, я б навіть сказала, княгиня Ольга. Ольчка, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Зірочка моя, ну ми сьогодні виграємо, не дивлячись на те, що Дьомін зараз може щось трендіти, не те.
1: Ну як трендіти? Я просто скажу тобі, Оль, ну якщо ти готова грати за таку капітанесу з такими бровами, то маркером, яка малює бру. А, це не маркер навіть.
2: Це ламінування.
1: А, все зрозуміло. Оля грає проти Івана. Вань, привіт, доброго ранку.
2: Привіт, Ванюшка.
1: Ну все,
4: привіт.
1: Давайте починати змагання і нашу чоловічу перемогу.
0: Раунд перший.
1: Олечка, скажи мені, будь ласка, а дриблінг, він робиться чим? Ну, з чим, верніше? З пилою, з вудочкою чи з м'ячем?
3: З м'ячем.
1: З м'ячем. Добре, це правильно.
2: Так?
1: Так.
2: А що це таке?
1: Ну, дриблінг, це як ведення м'яча.
2: А, я думала, що це ваша шкіра. Ну, ладно. Вань.
1: Зараза.
2: Вань, в Булгарі це модний будинок якої країни?
4: США.
1: Булгарі.
2: Булгарі. Булгарі. Це модний будинок США, Данії чи Італії?
4: Хай буде другий варіант.
2: Данія. Справді Італія.
1: Ну, нічого, воно там все одно недалеко. Ну, і добре.
2: Данія, Італія недалеко?
1: Ну, так, все в Європі, все в Євросоюзі
2: через
1: знаходиться.
2: Всю Європу треба знизу вверх проїхати. Ти, алло.
1: І, алло.
2: Алло.
0: Раунд другий.
1: Не алло, а Оля. Оля, скажи, будь ласка, скільки літер W зображено на логотипі Volkswagen? Одна, дві, три.
3: Одна.
1: Добре, це теж правильно відповідь.
2: Ольчик, ну ти просто неймовірна. Ванечка, ти теж класний, але ти бачиш, та, що тобі вже ну мало що чого світить ці ігри з цим, ну, звісно, з таким-то капітаном.
1: Не слухай, Ваня, і вона зараз тебе як заговорить своїм цим язиком зміючим. Ні-ні-ні, просто слухай запитання, відповідай правильно і все.
2: Ванечка, для чого служить піявки в косметології? Для депіляції, для пілінгу чи для ліфтингу?
1: П'явки, так?
4: Третій варіант.
2: Для ліфтингу,
1: думаєш? Я теж кажу, для ліфтингу.
2: Може, вбереш депіляцію?
1: Ні, мене буде.
2: Це було б цікаво.
1: Правильно?
2: Ні, насправді для ліфтингу, правильно.
1: Молодчина, Ваня. Зараз у нас рахунок 2-1 і вирішальний раунд.
2: Ольчик, дивися, ми точно вже не програли. Зараз буде визначатися, чи буде нічия, чи ми, дівчатка, переможемо.
1: До речі, Оль, можеш цей здатися, хочеш?
2: Сенсі.
1: Ну просто, ну, чисто по приколу. Ну ні, то ні, ладно. Яка комбінація б'є каре в покері? Full House, Set, Street Flash.
3: Ну, тут я точно не знаю. Ну, нехай буде
1: стріт-флеш. Та ну що ж ти будеш?
2: Так?
1: Це правильно відповідь. Три з трьох.
2: Ольчик, ти просто неймовірна. Ти бачиш, яка навіть коли не знала, яка в тебе інтуїція, ще й знання які. Ну, ти просто неймовірна. Ще ти отримуєш подаруночок від Люкс FM, залишайся на зв'язочку.
1: Справді, Оль, вітаємо. Ваню, обов'язково ще реєструйся. Ну, а ранкова шоу зарядка на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Зарядка Ньюс на Люкс ФМ.
1: Лавров заявив, що Росія обов'язково досягне відновлення прав росіян в Україні.
2: Про права руських в Росії чомусь промовчав.
1: В Криму величезні проблеми з бензином.
3: 2022 рік.
4: Вообще не хочу уезжать из Крыма.
3: 2026 рік.
4: Вообще не могу уехать из Крыма.
1: Трамп сказав журналістці, що вона тупа, розчавив мікрофон і пішов з інтерв'ю.
2: Ну, хоч тут все стабільно.
0: На Люкс ФМ зарядка ньюс. Реклама.
5: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
6: Стоп! А стоп Демодекс?
5: Стоп Демодекс? Крем?
6: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
5: А, точно, Стоп Демодекс.
6: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
7: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: А за даними синоптики, сьогодні в Україні місцями дощі, денна температура повітря 21-25, у Миколаєві та на Закарпатті ще тепліше, тут до 28 градусів. Що стосується столиці, то у Києві сьогодні без істотних опадів, денний максимум 22-23 градуси, це у другій половині дня буде, ну а просто зараз у центрі Києва без опадів, мінлива хмарність і плюс 17.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Слухайте, серед українців провели дуже цікаве опитування. Запитали нас з вами, якою фразою ви натякаєте партнеру на інтим. Значить, на п'ятому місці фраза «щось захотілося масажу». А на четвертому місці фраза «давай разом подивимося фільм». А третє місце дуже цікава фраза «у мене вдома є щось цікаве». Я собі уявляю це.
1: А мені тільки ніколи не говорили. Ти говорив комусь?
0: Ну, прям ні, так не казав. Мені казав один дядя. На другому місці фраза «зайдемо до мене на каву».
1: Ну, це
0: красиво. Так, класика. І на першому місці...
1: А можливо, а що казати, якщо ти дійсно просто хочеш з людиною кави попити?
0: Ну, можеш сказати... Я насправді за чесність. Можеш сказати, дивися, на каву, тільки на каву, окей. Якщо щось більше, то... Ну, і якщо ти вже не хочеш, то тоді вже там твоя відповідь. Я взагалі за чесність. Не треба це грати в ігри всілякі. Ну і на першому місці, до речі, на першому місці серед фраз, які мене натякають на інтим, там насправді не фраза, а погляд і жест. Ну,
1: жест?
0: Тобто погляд.
1: Який? А який жест?
0: Ну там, типу, іди сюди, пальчиком так маниш.
1: О, Боже, я так колись кликала цей...
0: офіціанта. Так він і прийшов, тому справа.
1: Ні, в перевдягальню в магазині.
0: Кого?
1: Щоб мені замінили. А, я думаю, що той хлопець тоді так дивився.
0: А, отак він дивився. Ну, але при чому йшов і роздягався. А я думаю, Танечка, дивіться, щось справді сьогодні захотілося масажу. Може би до мене додому? У мене вдома є дещо цікаве.
1: Що у тебе є дещо цікаве?
0: Ну, наприклад, фільм можемо подивитися.
1: Подивитися. А, Славочка, у вас що, вже рука втомилася фільм дивитися?
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну а далі наша прекрасна ранкова традиція вітати іменинників сьогоднішнього дня з днем народження. Тож, якщо маєте теж сьогодні іменинників, можете зайти в наш телеграм-канал, він називається Люкс ФМ, там побачите останні пости, і от в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище свого і сьогоднішнього іменинника. Ну і вже після невеличкої реклами будемо вітати в ефірі Люкс ФМ.
2: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Деталі про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
6: be a cat. І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM шукає смак кожного регіону. І зараз ми завітаємо до теплого, затишного та європейського Івано-Франківська. Це, а вже ж, місто естет. Тут обожнюють каву на терасах, велосипедні прогулянки, сучасний арт та еко-френдлі стиль. Для такого легкого і свіжого настрою ми підібрали заморожений йогурт з малиною. Жодної важкості, тільки тонізуюча прохолода та соковита літня ягода. Скуштуй, і ти миттєво підхопиш цей розслаблений франківський вайб, де ніхто нікуди не поспішає. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Так, друзі, ну і остання порція привітань в ефірі Люкс FM сьогоднішніх іменинників. Я нагадую, щодня о 7.50, 8.50 до 9.50 ми в ефірі Люкс FM вітаємо українців, які сьогодні народилися. А про них ви нам розказуєте в нашому телеграм-каналі Люкс FM. А тож, по-перше, давайте привітаємо ще Наталі Портман, і сьогодні 45, Джонні Деппа, а сьогодні йому 63, і нашого українського співака Антона Волобоя, йому сьогодні 26 років виповнюється. А хто ще сьогодні народився, ми все знаємо. Значить, дивіться, Лазаренко Олексій з Києва. Вітаємо з днем народження, Льошу. А до Чувганська від Чувганський Віталій з Красилова. Віталійчик, з днем народження. Наталю Мирончук з Києва. Сьогодні 50 років виповнюється. Олега Литвин з ювілеєм 30 років. Романа Столяра з Макарова від Кумів. Олеся Збровська сьогодні народилася. Олександр Ноздренко з села Баландине. А також Кисельова Юлічка з днем народження. Коник Світланочка, Пінчук Анастасія з Києва. Віктор Баран з Хмельницького з п'ятим днем народження. Ми вітаємо Соломію Лободу, Катеринку Расинчук з Житомира теж з днем народження. І Лейченко Дар'ю. Даринці сьогодні виповнюється 17 рочків. З днем народження.
1: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, Наталка Денисенко зізналася, хто з відомих чоловіків їй сниться. Уявіть собі, така інформація є у нашій Анастасії Великої Іванни. Настенька, доброго ранку.
2: Доброго раночка. Також вчені з'ясували, що відбувається з нами, коли ми мріємо, а в США влаштували святкування на честь мему 6-7. Так, друзі, раптом ви посеред дня випадаєте собі трошечки з реальності і починаєте уявляти майбутню відпустку, ідеальну розмову, там якийсь несподіваний оригінальний сценарій розвитку подій, то ваш мозок зовсім не байдикує, так і знайте. Більше того, свіженькі дослідження науковців, вони показали, що саме під час отаких коротких сеансів мрій наш мозок дуже активно працює, тому що в моменти занурення у власні думки мозок буквально проводить репетиції майбутніх важливих зустрічей чи співбесід. А окрім того, коли ви мрієте, найчастіше народжуються творчі ідеї. І наш мозок, він встановлює нові зв'язки між різними спогадами, знаннями. І таким чином когнітивні функції у нас навпаки покращуються, хто б вам там що не казав. І ось така активність допомагає знизити ще й на додачу внутрішню напругу, впоратися зі стресом і краще зрозуміти власні емоції, що теж дуже прикольно. Але фахівці кажуть, в усьому треба знати міру, в усьому треба знати баланс, а не мріяти там 24/7, наприклад.
1: Але якщо трішки, то це корисно.
2: Це дуже корисно.
1: Мріяти корисно для здоров'я.
2: Дякую. Українська акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про те, хто з відомих чоловіків їй сниться і про яку роль в кіно вона мріє. Значить, ми звикли бачити Наталю Денисенко в дуже романтичних образах. І от тепер вона каже, що її колеги-актори сняться рідко. Хоч з романтичних комедій, хоч не з романтичних. Але час від часу у її снах може з'явитися колишній холостяк і близький її друг актор Тарас Цимбалюк.
1: Що він там робить у снах?
2: Ой, ну вона каже, нічого такого там нема, просто робочі моменти. Сніться людині, як вони репетирують якусь виставу чергову, чи як знімаються. Проте раніше також Денисенко снився екс-чоловік, актор Андрій Федінчик, а зараз зірці українського кіно сняться голівудські романтичні сюжети, але вже за участю її нинішнього обранця, бізнесмена Юрія Савранського. Окремо Денисенко вона також здивувала заявою про роль своєї мрії, бо попри бездоганну і витончену зовнішність, вона хоче дуже епатажної ролі, хоче перевтілення і хоче зіграти настільки страшну персонажку, щоб люди, коли дивилися на неї на екрані, взагалі не могли повірити, що це Наталя Денисенко.
1: Ну, вона ж зіграла відьмочку нещодавно.
2: Але вона там така гарна. Це фільм «Хрещатик 48/2», здається. І вона там така симпатична відьма.
1: А вона хоче прям таку, прям...
2: А вона прям хоче страшну людину зіграти, там. Ну, а зараз про те, що іноді меми виходять з-під контролю. У США відзначили неофіційне свято одного з найпопулярніших інтернет-мемів серед сучасної молоді під назвою 6-7. Для цього обрали дату 7 червня. Ви якщо знаєте, то в Америці пишеться спершу місяць, а потім число, а потім вже рік пишеться. І так і вийшло. 7 червня – це 6-7. Саме в цей день у Нью-Йорку сотні шанувальників цього тренду влаштували масову зустріч у Вашингтоні, Вашингтон-сквер-парку, точніше, і там синхронно повторювали оцей вірусний рух руками під найменну фразу. До масштабного святкування долучилися навіть, кажуть, світові лідери і високопосадовці. До речі, раніше Білий Дім, він випустив офіційний ролик з Дональдом Трампом під цей мемний звук, а Папа Римський, Лев 14, він також на одній зі своїх зустрічей робив цей 6-7. Ну і раптом ви не знаєте, що таке 6-7. Це нічого такого. Мем, який буквально не означає нічого, немає логічного пояснення.
1: Просто прикольно.
2: Просто прикольно, ти кажеш 6-7 і махаєш руками. Все.
1: І ви всі смієтеся.
2: Так,
1: отак.
2: Клас.
1: Дякую, Настенька. Так, друзі, ну а у нас прямо по курсу хіт-парад «Вишнева десятка». Женя Фишак і Таня Ліпо знайомлять вас з найкрутішими піснями тижня.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Друзі, всім величезний привіт! Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ. Так що готуйте свої вухенята для найкращих треків тижня, які розмістилися на сходинках нашого хіт-параду.
1: Тут, до речі, ми, Женя Пушак і Таня Лі.
0: Таня Лі, а в мене от запитаннячко назріло до вас. Скажіть, чи не забагато одягу на тобі?
1: Що-що?
0: Ну, ти якщо будеш так вдягатись, то літо злякаєш, розумієш? Засмагати треба, а не вкутуватись.
1: По-перше, Женя, засмагають люди на морі. Ти хочеш мене на море відвести чи що, а?
0: По дорозі на роботу теж можна гарненько позасмагати, якщо що.
1: Ага, зараз, сам ходи пішки.
0: Слухай, от що ти прочитаєш, а? Це по-перше. А по-друге? По-друге що, а?
1: А по-друге, ти прогноз погоди бачив? То скоріше заржавіти можна, ніж засмагнути.
0: Да. Схоже на те, що якщо ми не йдемо до моря, значить море прийде до нас, де?
1: Угу. Але ще є час виправитись.
0: Да, зараз час тільки для того, щоб вриватися в хіт-парад наш. І 10-та сходинка сьогодні за Бібі Рекса. New Religion. Вишнева десятка. 10-те місце.

0: на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Женя Фишак і Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Та ну бляха ж ти, муха!
3: Та що таке?
2: Що, та вже колеса в кріслі моєму, от офісному, просто не їдуть. Намоталася купа волосся, 100%, до речі, твого.
3: Блін, біда, а вдома злив постійно збивається від цього волосся мого скупчення.
2: І пилісос, напевно, через це погано працює.
3: А що ти такий психований взагалі? Я що, винна чи що?
2: А хто винен?
3: Та я тут жертва взагалі.
2: Боже мій, що ви кажете?
3: Так. Тому що моє волосся скупчується всюди, крім моєї голови.
2: Слухай, я зараз от позбираю і можу тобі скотчем назад приклеїти, якщо хочеш. На місце, так би мовити.
3: Собі приклей, на місце.
2: У мене на місці, в мене свого вистачає. Так, друзі, переходимо до 9-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». І тут у нас Маргалієва, фанат.
1: «Вишнева десятка». 9-те місце.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного тестування.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Я

0: тіло, і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
2: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися.

0: З інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
0: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама. Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Землі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Жень, будеш цукерочку?
2: Ану, покажи, які?
1: Найсмачніший смак дитинства на...
3: Корівка?
1: А що ти так дивуєшся? Ти що, не любив такі в дитинстві?
3: Та любив, але, ну, ти ж вже доросла дівчина.
1: І що, дорослим цукерок не можна їсти, чи що?
3: Для дорослих слово «корівка» на етикетці – це вже не назва, це вже попередження. Так що, знаєш, Тетянко, от я би на твоєму місці не їв би ці цукерочки з такою от етикеточкою.
1: А я з етикеточкою їсти їх і не планую.
3: Боже, який жарт класний, сама придумала.
1: У тебе вчилась.
3: Погано вчилась, прийдеш на перездачу.
0: Так, друзі, ну а ми переходимо до 8-ї сходинки хіт-параду. І у нас сьогодні там Ava Max і Don't Click Play.
4: Вишнева десятка. 8-е місце.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад. Вишнева десятка.
5: А що ти мурчиш?
6: Та, походу, треба мені на хіп-хоп записуватися вже.
5: Для чого? Що, не маєш якісь, не знаю, більш жіночі танці вибрати для себе?
6: Тому що зараз в мережі набуває популярності така, значить, теорія, що якщо повернутися до захоплень, які були в тебе в 14-16 років, то увійдеш в свій прайм.
5: То, може, ти ще знову емо станеш, да? Там чубчик скошений підстрижеш.
6: А може, і підстрижу. А ти замість того, щоб оце насміхатися з мене, міг би теж спробувати повернутися до своїх 14-річних або 16-річних захоплень.
5: Ой, ти знаєш, я б хотів, але не можу.
6: Чого це?
5: Ну, знаєш, я вже, мені здається, стільки не вип'ю. Але є інші насолоди, друзі. Починаємо насолоджуватись вже сьомою сходинкою хіт-параду «Вишнева десятка» і тут Анна Трінчер, твоя мама.

0: А що це, блін, таке, а?
1: Це термос.
0: Да, термос. А що в ньому? От зараз якби не сезон, знаєш, для осіннього супа з вина.
1: Жень, ну яке вино? Там кава, я з дому принесла.
0: А чим тобі кава з кав'ярні під офісом не подобається? От скажи мені, будь ласка.
1: Мені не подобалось віддавати за неї по 100 гривень щодня.
0: О, ага. Слухай, то ти, я так дивлюся, фінансової грамотності вже потихеньку вчишся, да?
1: Так, і я сьогодні навіть їжу з собою взяла, щоб не замовляти. 400 гривень зекономила, в сумі вже 500.
0: Мама мія. А для чого такі старання?
1: Для того, щоб ввечері замовити собі сумочку. За 4 тисячі.
0: Тетянко, ну не хочу тебе засмучувати, але підрахунки, знаєш, ну не зовсім сходять.
1: Ну не можу я бути одразу такою фінансово грамотною.
0: Ну, я тобі хочу сказати, не розстроюйся. В будь-якому випадку це краще, наприклад, ніж орєшник за 40 мільйонів доларів, випущений по трьом гаражам в Білій Церкві. Ось де фінансова грамотність явно шкотильгає.
1: Ну, якщо так подивитись, то да, у мене все не так вже й погано.
0: Ага, да, і зараз стане ще краще. Так, друзі, переходимо до 6-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут діджей Шнепч, «Dancing Shadow».

0: Дань, ти можеш сісти нормально?
1: Що, я ненормально сижу?
0: Ти сидиш на куті стола.
1: І що?
0: А тобі що не казали в дитинстві, що не можна сидіти на куті стола, бо заміж не вийдеш?
1: Блін, я спеціально туди сіла, а ти взяв мене і викрив, спалив.
0: Слухай, ну що ти трендиш, а?
1: Ладно. Ти знаєш, я думаю, що я заміж не вийшла з іншої причини.
0: Да, і з якої?
1: По-перше, пила чай з ложкою в чашці. І ще 12 разів була обметена віником.
0: Все. Слухай, мені здається, це якийсь гиблий випадок буде. Потяг твій вже, так мовити, чух-чух пішов.
1: І слава Богу, значить, скоро приїде моя машинка. Mm-hmm.
0: Ну, ти давай тоді посидиш і трошки почекай. Ну, а ми поки подивимося, хто приїхав до нас на п'яту сходинку. І тут у нас Second Voice і Let Me Be.
2: Вишнева десятка. П'яте місце.

0: Що це ми так завтикали, Жень?
1: Я отак от дивлюсь випуску по карті і, знаєш, сумую за 90-ми. Бо ці тисячні роки мені зовсім якось не подобаються.
0: Ну, по-перше, за чим там можна сумувати в тих 90-х, а?
1: Ну, наприклад, за тим, що бензин коштував 60 копійок за літр.
0: І взагалі, що це за тисячні роки?
1: Ну, це ті роки, коли от що б ти не зробив, зразу мінус 1000 на карті. Закінчився шампунь – 1000. Купити продуктів на супчик – 1000. На кавуську сходити – 1000. Скоро подихати повітрям буде 1000 коштувати.
0: Слухай, ну тоді слава Богу, що тільки тисячні, а не трьохтисячні, наприклад.
1: Так, давай не на карту, добре? Так, друзі, у нас тут дещо приємніше, як завжди безкоштовно. Четверта сходинка хіт-параду «Вишнева десятка» і Тіна Кароль. Здатись ти завжди ще встигнеш.

0: Софії. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Тань, я те ще стрісну. Ну скільки можна залипати на цих китайських сайтах і мільйон всяких доставок зробити, а?
2: Та я просто подивитись на цей раз.
1: Знаю я твоє, тільки подивитись, потім будеш жалітися, що всі гроші протринькала.
2: Вже нема що тринькати.
1: Ти що, серйозно? Зарплата ж тільки пару днів тому була. Де твої гроші?
2: Жень, варіантів не так вже й багато.
1: А, все, ясно, ясно. Вони або на тобі, або в тобі. Угу.
2: Або в тому, завдяки чому вони дістаються в мене.
1: Це ти зараз про ресторани?
2: Це зараз про зуби. Здається, мій стоматолог скоро купить собі нову машину завдяки мені.
1: Таня, хоч я буду твоїм наступним стоматологом? Мені теж, знаєте, нова машина би б не завадила.
2: Знаєш що, Женя?
1: А я вже здогадуюся. Я здогадуюся. Так, ти не психуй, а краще переходимо, як завжди, до прекрасного, неймовірного, третього місця хіт-параду «Вишнева десятка». Дара і Бангеренга.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Що ти вкрав?
3: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
2: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
2: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня у кіно.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортадела. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
11: Слухай, слухай, слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
11: Слухай, слухай.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: No.
1: Так, а що це в нас знову перекосило в недовольний напрямок, а?
0: Та я починаю підозрювати, що багато щастя і грошей на день народження мені вважали нещиро.
1: Ой, слухай, ну з грошима це все зрозуміло. А от щастя тобі вже що зробило?
0: Ти знаєш, мені здається, що воно мене уникає.
1: Ой, слухай, ну чого ти собі знову бігудєй накручуєш, а?
0: Ні, ну а реально, ну коли йому бути? Спочатку криза підліткового віку була, потім економічна криза, потім екзистенційна криза.
1: Чуєш, а де ти таких слів понабиралася? Ти от прямо зараз дивуєш мене?
0: А це ще й не все, а потім ще й буде криза середнього віку.
1: А, ну, за кризу середнього віку можеш не переживати. Не буде і в тебе.
0: Що так вирішив?
1: Та бо все твоє життя, з твоїх слів, це суцільна криза. Нащо обмежуватися тим віком, а?
0: Дякую за підтримку.
1: Їжте, не затаскайтесь. Ну, а ми переходимо до другої сходинки. Хіт-параду «Вишнева десятка». Тут сьогодні Макс Барський «Закоханий».

0: Kiss FM. Включай настрій перемоги.
1: А може це моїм гамбургером?
2: Реально? У тебе совість є вообще?
1: Тань, я не поділюсь. Ні, ти можеш навіть не просити.
2: Та я не про те. Ти ж казав, що в тебе піст.
1: Ну, значить, буде невеличка 5-хвилинна перерва від посту. Ну, життя ж воно одне.
2: Да, і після з'їденого бургера це життя точно стане повнішим, причому в прямому сенсі слова, да?
1: А пофіг, буду їсти і випивати навіть. От все одно, як не ракета, так індус. І як не хантавірус якийсь, так ядерка.
2: Ну, да, і помирати худим ще більше шкода буде, да?
1: Так, тут ніхто помирати не збирається. Будемо жити красиве, сите, наповнене життя.
2: Да, я б сказала повне.
1: І слухати найкращу музику. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, і переможець тижня сьогодні Монатік. Ода Свобода.

0: Передача «День на Люкс.ФМ».
1: Включаємо настрій на Люкс.ФМ. Ми вриваємося з вами далі у цей вівторок. Хай він буде у вас класним, продуктивним. Хай все обов'язково вдається і проводимо його тільки з хорошим настроєм, звісно що. І, друзі, про хороший настрій, ви знаєте, для того, щоб він був, то важливо слухати, звісно що, Люкс.ФМ. А по-друге, існує дуже багато різних способів покращення настрою, різних терапій. І от в Японії зараз тестують взагалі нову терапію за допомогою аніме. Як це працює? Що воно таке? Дізнаємося з вами за кілька хвилин у хороших новинах.

0: Хороші новини на Люкс FM.
1: Так, ну що, час хороших новин дізнатися, що там у нас, власне, хорошого трапилося, бо тавтологія, як мінімум, у нас точно трапилася вже за сьогодні від мене. Анастасія Великоєван вже тут, як тут, тавтологію принесла, ні?
2: Ні, я ж не ти. Це виключно за тобою.
1: Це моя парахта, як ти кажуть. Так, доброго ранку. Розкажу про те, який відомий бренд створить скафандри для наступної висадки астронавтів на місяці. Актор Артемій Єгоров одружився, Бог зна, після скількох років стосунків, а в Японії тестують нову терапію за допомогою аніме. Астронавти НАСА, які готуються до нових експедицій на місяці, полетять у космос, знаєте, такі в люксовому вигляді. А все тому, що італійський дім моди Прада об'єднався з НАСА і створив новесенький красивесенький скафандр.
3: Тобто тепер для того, щоб отримати одяг Прада, треба йти в космонавти?
1: Ну, бачиш, ніяк інакше.
3: Зрозуміло, так?
1: Загальний контракт ось таких модних експериментів склав, уявіть собі, майже $1.5 мільярда баксів. А сам одненький скафандр коштує приблизно 10-15 мільйонів доларів. Ну, дорого-багато. Mm-hmm. Отож, які фішки у скафандра за 15 мільйонів доларів? Хочеться про них розказати. Ну, по-перше, в нього буде кілька шарів там тканини, один з яких – це термобілизна. А ще там є охолоджувальний ефект. Тобто, термобілизна ваше тепло зберігатиме.
3: Якщо вам буде холодно?
1: Да. Ні.
3: Ну, якщо вам буде холодно, у вас
1: так
3: буде тепло.
1: А охолоджувальний ефект включається, якщо вам раптом прижарило в тому скафандрі, таке теж може бути насправді у космосі. Прада також інтегрували в костюм навіть кисневий душ для обличчя, ого, щоб ви розуміли. Аби скло шолома у вас ніколи не запотівало. Кажу, у вас ніби прямо ви летите всі у космос. До того ж, нові костюми будуть забезпечувати значно кращу рухливість. Ми бачили, як астронавти місії Аполлон, вони стрибали на місці. А от тепер ось цей новенький скафандр, він допоможе просто
3: не тільки
1: ходити. Ні, на місці може
3: бігати,
1: так. Але не стрибати, все. Скафандр протистоятиме при цьому всьому місячному пилу, матиме цілодобового бортового лікаря, який за вами слідкуватиме. І, звісно, ну, куди ж без нього, кутюрний силует. Він навіть у космосі виглядатиме шикарно, і таким чином до космічного туризму хочуть залучити дуже багатих клієнтів.
2: Нагадай, скільки коштує зараз?
1: 15 мільйонів доларів.
2: Дякую.
1: Мінус. Космічні подорожі відміняються. Зірка серіалу «Карпатський рейнджер» і фільму «Песики», а актор Артемій Єгоров здивував шанувальників дуже прекрасною звісткою, але неочікуваною, а хоча для когось може й очікуваною. Справа в тому, що після 15 років стосунків зі своєю коханою Оленою Тимковою вони нарешті узаконили свою романтику офіційно.
3: Оце витримка. Оце витримка.
1: Просто,
2: як вона це витримала? Так.
1: Ми цього не знаємо, проте їй вдалося, тому можемо потішитися. За словами актора, весільна церемонія відбулася таємно, без гучного святкування, без зайвого пафосу. Цей день закохані залишили
3: вона
1: виключно для себе.
3: Давай вже хоча б якось. Будь ласка, я тебе прошу. Не треба мені цих всіх оцих гулянь.
1: Знаєш, є люди, які записуються на перше віконце на манікюр, а от вони з Артемієм його Горовим записалась на перше віконце у Раці. Ми прийшли.
2: А може вони взагалі в дії, ні? Не в дії?
1: Ні, не в дії.
2: Не в дії.
3: Добре, ну хоча б туди захотіли піти.
1: Так. Окрім того, Єгоров прокоментував різницю у віці з коханою, яка, між іншим, старша за нього на 15 років. Він наголосив, що цифри в паспорті не мають жодного значення і точно не впливають на їхні стосунки, тому що в шлюбі у них панує абсолютна гармонія, а в них купа спільних інтересів, повага один до одного, що дуже головне, і однакове бачення життя. Тому гірко.
2: І щастя, здоров'я та діточок,
1: як на небі зірочок. Від усієї команди Люкс FM. Наостанок про дуже нестандартний метод терапії дослідники з одного японського університету провели експериментики і призначали як лікування від стресу та депреснячку аніме та манги. Манга – це, якщо що, якийсь підвід аніме. Так от, замість звичайного лікаря під час експериментів на онлайн-консультаціях на екрані були саме аніме-персонажі. Вони були створені за допомогою штучної інтелекту, і в них був цифровий, ну, прикольний відповідний голос. І от для експерименту розробили 6 різних героїв, кожен з них мав індивідуальні психологічні риси, які були якраз заблизькі усім, хто приходив на консультацію. І от що кажуть психологи? Працює такий ігровий підхід, тому що він якраз класно допомагає молоді відчуватися у безпеці. Вони значно менше хвилюються, бо що, перед ними просто аніме-персонаж. І набагато легше при цьому відкриваються під час терапії. Отож, запам'ятовуємо.
3: А я думаю, що мені так з тобою комфортно? Ти ж аніме. Ти ж просто з аніме вилізла. А, Галя. Все, дякую, Настя. Залазь обратно.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс FM. Магія жіночності. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Alex FM. Привіт, друзі! І вриваємося з вами далі у цей вівторок. А він буде класним і продуктивним у вас. У нас понеділок позаду, врешті-решт, тож вже втягнулися, сподіваюся, у робочий ритм. І погнали проводити цей день. І, до речі, знаєте, друзі, вівторок, він не тільки вважається найпродуктивнішим днем тижня, його навіть називає найкращим днем для рішень. І приблизно 32% людей у світі так вважають і приймають важливі рішення саме в цей день. Тому раптом ви чекали на знак, що там, не знаю, варто сьогодні прийняти важливе рішення чи не варто, то, будь ласка, ось цей знак. Тож, приймаємо з вами важливі рішення, працюємо, і це все робимо тільки з хорошим настроєм і, звісно, з Люкс FM. Настрій буду створювати вам я, Катя Сташко, як завжди, до 16-ї разом з вами. І наші хіти також вже на вас чекають для вашого класного настрою і будуть за коротеньку паузу.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама.
6: Реклама.

0: Дом я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
0: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та

0: виграй призи. Є Лесь, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
1: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
10: 120 на будь-який смак.
9: Плюс 350 радіостанцій українських і світових.
10: І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
9: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Єва Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Дуже важлива інформація, можливо, комусь з вас стане в нагоді. Значить, дивіться, психологи пояснили, як підтримати свого чоловіка в важкий період. От помилка, яку роблять багато дружин.
2: Значить, давайте,
1: ну, по-перше,
2: давайте.
1: Дівчатка, якщо чоловік приходить засмучений і не йде на контакт, не надокучати питаннями. Це може викликати додаткове роздратування. А бувало таке, плавали. Значить, насправді
2: дівчата, слухайте уважніше.
1: Насправді, ні, ну чому? Ну це важливо, так.
2: Це правильно.
1: Насправді, так. Чоловік не хоче демонструвати свою слабкість. Тому от краще, як то кажуть, відчепитися. А дати чоловіку трохи часу побути наодинці зі своїми думками. Можна, знаєте що? От можна, кажуть психологи, запропонувати типу вечерю. Та от таке ненав'язливо показати свою підтримку, не змушуючи його негайно розмовляти.
2: Так.
1: Ось, а коли чоловік вже буде готовий поділитися переживаннями, то, звісно, уважно слухати, а визнати, що ситуація дійсно неприємна. Не треба
2: знецінювати. Якщо якісь там проблеми, так?
1: Так. Ну так, так. Не треба знецінювати, казати, це все фігня, ні, визнати, що неприємно. Це є великою підтримкою. Для чоловіка, що його розуміють.
2: Так.
1: А далі, увага, запитати, як сам чоловік бачить вихід із ситуації.
2: Ага.
1: І тільки потім, за потреби запропонувати власні ідеї.
2: Угу.
1: Значить, психологи зазначають, що навіть якщо чоловік не скористається запропонованою порадою, от саме обговорювання допомагає подивитися на проблему під іншим кутом і
2: так.
1: Краще усвідомити можливі варіанти. Ну,
2: ти можеш просто там, навіть проговорюючи вже ротом якусь історію, ти вже такі, ось, є ось такий вихід.
1: Так. Ну, от, запитати та спочатку, як ти сам бачиш вихід ситуації.
2: Так,
1: до речі, Славочка, а як ти сам бачиш вихід ситуації?
2: Якої ситуації? У мене все нормально.
1: Ну, той, що камери засікли, де ти виносиш туалетний папір з офісу.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Історія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності» починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі і наш тренер жіночності Наталія Татарінцева.
2: Привіт, дівчата!
1: Наталко, сьогодні ми обіцяли розказати, який спорт найкраще підходить жінкам фантастичного, кайфового віку від 30 до 40 років.
2: Ось тут ти правильно описала. Адже саме в цьому віці жінка зазвичай починає по-справжньому відчувати своє тіло. Хоча паралельно з цим, саме після 30 з'являються перші сигнали. Важче худнути, більше втоми, набряки, стрес, наслідки сидячої роботи, вагітності або постійного життя на виснаження. І тут жінки роблять головну помилку. Думають, що треба ще більше кардіо і ще менше їсти.
1: А це не так?
2: Зовсім ні. Насправді, після 30 тіло найбільше потребує м'язів. Саме силові тренування починають реально впливати на якість тіла, гормональний баланс та рівень енергії. Жіноче тіло після 30 вже дуже сильно реагує на рівень стресу. Найкраще підходять силові тренування 2-4 рази на тиждень. Пілатес – тренування на стабілізацію і тазове дно, розтяжка і мобільність, ходьба та низькоінтенсивне кардіо.
1: Дякую за поради, Наталочко. А як бути жінкам після 40 років?
2: А про це я розкажу в наших наступних випусках. Не пропустіть завтра на Люкс ФМ. А краще вже зараз приєднуйтесь до моїх онлайн-зустрічей із ком'юніті дівчат «Магія жіночності».
0: «Магія жіночності». Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ».

Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І розпал в нас вівторка. І в нас же, друзі, зараз триває магнітна буря. Вона невеличка, але можемо відчувати таку, як слабкість, якусь втому, бути трошечки в тумані. Я зазвичай в такі моменти п'ю каву, але каву не радять пити в магнітній бурі. Ну і в цілому, знаєте, не всі люблять каву. Але дивіться, що нам радять експерти пити замість кави, аби відчути цей прилив енергії і сил. Значить, перше – це вода, це база. Тому що наш мозок, він на 75% складається з води, тому навіть якщо у нас є якесь незначне зневоднення, воно може впливати на нас і на наш розум, на нашу в'ялість і оце от все. І навіть кажуть, що вживання 500 мілілітрів води перед сном і після пробудження покращують нашу уважність і швидкість реагування. Отак. Тому воду п'ємо обов'язково. Друге, що радять нам також пити для енергії, це зелений чай. У ньому є кофеїн, є амінокислота L-теанін, і вони класно підтримують концентрацію. Третє – це матча. Це такий порошковий зелений чай, я думаю, ви знаєте про нього. І він теж покращує концентрацію і дає енергію навіть краще, ніж кава. Четвертий напій, який радять пити, це гаряче какао. І кажуть, що воно покращує увагу і зменшує кількість помилок, якщо ми там щось десь робимо. І ще один напій – це білковий смузі. Він і здатність покращує, і концентрацію, і, в принципі, наше загальне ще здоров'я. От. Правда, знаєте, найкраще, що, як на мене, дає і енергію, і сили, і все інше – це відпочинок, сон і коли ти нічого не робиш. Але робота, так, правда, не думає. Шкода, звісно. Ну, але маємо, що маємо. І, до речі, сонечко за вікном також дає оті от сили і гарний настрій. Розкажу вам зараз ще трошки про погоду, якою вона в нас буде сьогодні, чи багато на сьогодні буде сонечка.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, нам сьогодні з вами обіцяють хмарну з проясненнями погоду в Україні і майже скрізь прогнозують нам короткочасні дощі. Без опадів в нас у Вінниці і частково на заході країни, у тому числі в Ужгороді без опадів і у Чернівцях. А щодо температури повітря, то очікуємо з вами сьогодні в центрі і на заході країни від 23 до 26 тепла, на півдні від 22 до також місцями навіть 27 з позначкою плюс. Найтепліше на сході, тут максимум плюс 28, і на півночі від 22 до 24 тепла. У столиці ж прогнозують нам сьогодні хмарно з проясненнями погоду і місцями можливий в нас короткочасний дощ. Зараз нас на термометрах плюс 20, а максимум прогнозують нам сьогодні 24 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.
5: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
14: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Реклама. Реклама.
15: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Дня, знаєте, друзі, я на вихідних почала дещо підозрювати. Сьогодні я впевнилася у тому, що почався сезон ремонтів. Я реально на вихідних вже зраночку чула, що сусіди десь там щось переробляють. І сьогодні зранку я застала їх, як то кажуть, на гарячому. Тому, якщо ви думали про ремонт, то от, власне, він цей зірковий час витрачати гроші. Але, до речі, про ремонт. Дивіться, багато хто мріє насправді про власний будинок. І скажу вам, що зовсім скоро будувати будинки стане просто в рази легше, і ми будемо їх збирати взагалі як конструктор Лего. Тому що вчені створили зараз цеглу, з якої можна реально будувати і розбирати будинки, як з того самого Лего. Поки що ця технологія на стадії прототипування, але вже побудували кілька будинків таких тестових, щоб перевірити це все на практиці. І що кажуть, в чому великий плюс цієї цегли, що тут не потрібен той неприємний цементний розчин. Цегла тримається там завдяки таким спеціальним різьбовим стерженням, які проходять крізь блоки і фіксують. Плюс будинки з такою цегли Лего, як я її вже назвала, вони кажуть, що довговічні, гарно зберігають тепло і стійкі до навантажень і різних погодних умов. Тому ще трошечки, друзі, і можливо будівництво вийде на новий рівень і будуть оцією цеглою збирати і великі ці багатоповерхівки, і собі якісь приватні будинки. І, до речі, що ще забула сказати, дуже важливо. Важлива історія. Ця нова цегла, вона багаторазова. Тому, якщо раптом щось не так, ви пожили рік в тому будинку, вам не сподобалося, то розібрали той будинок з цегли і зібрали заново. Прям реально лего для дорослих. Зібрав будинок, розібрав будинок, зібрав, розібрав. Ну, отакі розваги, на які ми заслужили, як то кажуть. Так, ну і розваги в нас далі на Люкс FM, тому що вже чекають улюблені хіти за 3 хвилинки буквально. Тому обов'язково дочекайтесь.
1: Реклама.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до -50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: краще, ніж один.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Спину защемило, і в голові барабани.
5: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
5: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Ідіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.

0: 24.
1: Найкращі ігри на Vegas 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама. Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю.
10: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
15: Слухай, UA вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто.
13: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Бренд-патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
0: Літо з Люксом! Усі хіти літа слухай на Люкс.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
2: Коти до подарунків. Найбільше.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослуховуйте лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
11: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
10: Та я поняв.
11: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
10: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама підчуваємо. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та контактуйтесь.
14: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
15: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це Тренд Патруль на Люкс ФМ. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюєнсерка, авторка ютуб-каналу «Окей Єва» і спортсменка Єва Коршик.
2: Вау, Таня, мене ще так ніхто не представляв.
1: Ну, але ж ти раніше і не перемагала на спортивних змаганнях.
2: А, ти про падель, про мої невеличкі досягнення.
1: Так!
2: Дуже приємно.
1: Не зменшуй свої досягнення, невеличкі, велички. І знаєш, якщо спорт – це новий чорний, то найгарячіший тренд сезону – це, здається, саме падл. Тому що ця гра зараз масово підкорює корти, соцмережі, серця інфлюєнсерів по всьому світу. І поки одні скуповують стильні ракетки, інші намагаються зрозуміти, це дійсно новий крутий спорт чи просто данина інстаграмній моді. І я, до речі, теж досі намагаюся зрозуміти.
2: Таня, ти мене зараз настільки будеш збуджувати цим питанням, тому що я обожнюю падл, і я хочу підсадити на нього увесь світ, мені здається. Дівчата,
1: ти падлеманка. Падлеманка.
2: Я падла. Я просто падла. Тому що, дівчата, це найкраще,
1: це не я сказала,
2: що ставалося з моїм тілом та кардіонавантаження, тому що за півтори години гри ти можеш спалити до 700 калорій. Це шалене кардіо, але без виснаження. Тому що для мене це найголовніше. Це супер весело, 4 людини на корті, ви смієтесь, ви радієте перемогам. Це супер класно.
1: Слухай, ну, ти знаєш, я спробувала один раз, і не зовсім зрозуміла цього хайпу навколо падлу. Для мене це той самий теніс, але з меншими ракетками, і ти граєш у якійсь прозорій коробочці. Ну, що мені сподобалося, що це був такий публічний захід, і там ми періодично грали в падл, і періодично грали в падл з просека в іншій руці. Це було прикольно. Дівчачий вайб, вайб такої гри. Це класно. Але чим воно відрізняється від тенісу, я не зовсім розумію.
2: Насправді, принцип, звичайно, один той самий. В тебе є ракетка, в тебе є м'ячик і корт. Але теніс набагато складніший, і в нього вищий поріг входу, тому що це дорожче, складніше навчитися. А тут ти вже через 2-3 тренування можеш спокійно грати повноцінну гру, і тим паче тут грають 4 людини. А ти знаєш, що чим більше компанія, тим веселіше.
1: Та, і форма дуже сексі.
2: А це, до речі, правда. Тому що мені здається, що багатьох дівчат в першу чергу заманює красива і приваблива форма. Це, до речі, я вважаю, що правильно пропрацьований маркетинг у спорті, тому що коли ти купляєш собі красиву нову форму, то це тебе мотивує йти займатися спортом.
1: Гріх не взяти і не вдягнути її, і не піти таки на те тренування.
2: І таке буває, Таня, але, якщо чесно, там дуже багато плюсів. Я боюся, що не зможу так швидко тобі розповісти, і я тебе обов'язково повинна заманити на падл-корти.
1: Ловлю на слові.
2: І ви, дівчата, обов'язково спробуйте тренд на падл, тому що це не просто тренд, а це дуже крутий спорт.
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі. Слава Дьомін, Таня Татарченко, ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
3: Дуже важлива інформація, можливо, комусь з вас стане в нагоді. Значить, дивіться, психологи пояснили, як підтримати свого чоловіка в важкий період. Помилка, яку роблять багато дружин.
4: Значить, давайте,
3: ну, по-перше, дівчатка, якщо чоловік приходить засмучений і не йде на контакт, не надокучати питаннями. Це може викликати додаткове роздратування. А бувало таке, плавали. Значить, насправді...
4: Дівчата, слухайте уважніше,
3: насправді...
4: уважно.
3: Ні, ну чому? Ну це важливо, так.
4: Ні, так це правильно.
3: Насправді, так. Чоловік не хоче демонструвати свою слабкість. Тому от краще, як то кажуть, підчепитися. А дати чоловіку трохи часу побути наодинці зі своїми думками, можна, знаєте що, от можна, кажуть психологи, запропонувати типу вечерю. Та от таке ненав'язливо показати свою підтримку, не змушуючи його негайно розмовляти.
4: Так.
3: Ось, а коли чоловік вже буде готовий поділитися переживаннями, то, звісно, уважно слухати, а визнати, що ситуація дійсно неприємна, не треба
4: знищити. Ну, якщо якісь там проблеми, так?
3: Так. Ага. Ну так. Не треба знецінювати, казати, це все фігня, та ні, визнати, що неприємно, це є великою підтримкою. Для для чоловіка, що ну його розуміють.
4: Так.
3: А далі увага, запитати, як сам чоловік бачить вихід із ситуації.
4: Ага.
3: І тільки потім, за потреби запропонувати власні ідеї.
4: Угу.
3: Значить, психологи зазначають, що навіть якщо чоловік не скористається запропонованою порадою, от саме обговорювання допомагає подивитися на проблему під іншим кутом і
4: так.
3: краще усвідомити можливі варіанти. Ну, крутезно.
4: Ти можеш просто там навіть проговорюючи вже ротом, якусь історію, ти вже такий, ось, є ось такий вихід.
3: Так. Ну, от, запитати та спочатку, як ти сам бачиш вихід ситуації.
4: Так,
3: до речі, Славочка, а як ти сам бачиш вихід ситуації?
4: Якої ситуації? У мене все нормально.
3: Ну, той, що камери засікли, де ти виносиш туалетний папір з офісу.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс FM і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твій.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Мама хоче чило. З апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
15: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто.
15: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс ФМ». Магія жіночності.
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на «Люкс ФМ». «Люкс ФМ» – найкраще розважальне радіо.

0: Тобто у середньому на півроку молодший, ніж у їхніх одноліток, в яких немає дітей. А от у батьків трьох діток різниця ще більше, майже на рік мозок молодший. І чому, власне, так відбувається? Все тому, що мозок, коли є дитина, постійно тренується. То читання книг іде, то якісь ігри розвиваючі, спілкування з дитиною, переговори з іншими батьками. І, в принципі, ще й вічний розвиток терпіння. Тому, мовляв, мозок у батьків, він молодший. От. Хоча я думаю особисто, що мозок у батьків молодший, бо він просто не встигає постаріти між нічними підйомами. Ну, але то моя виключна теорія, я її потім перевірю на практиці. А зараз давайте до хітів на Lux FM. Вони в нас вже за коротеньку паузу чекають на вас.
1: Реклама.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Yes!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.

0: ще ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Запроси мене в сни свої.
4: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
7: Ось цей банк реклама.
8: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама. Реклама.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І народ, я тут таку крутезну новину побачила. Просто, ну, вам сподобається, я впевнена. І сподобається, як мінімум, тому що я чекала на цю новину дуже-дуже довго. Коротше, друзі, історія яка? В Інстаграмі в нас скоро буде оновлення. І ми зможемо у своєму профілі самі змінювати порядок публікацій. І це реально дуже круто. Я, правда вам кажу, я цього хотіла давно, щоб, знаєте, розставити ті в свої публікації по феншую, як то кажуть, а не отой от творчий безлад, який в мене відбувається на сторінці. Так от, зараз цю функцію в Інстаграмі, щоб ми змінювали самі порядок публікації на своїй сторінці, тестують і поступово впроваджують у світі. Тому, власне, скоро буде це і в Україні. І я вважаю, що це найкраща просто новина за вівторок. Краще вже не буде, розходимося. А раз жартую, не розходимося. Але тепер з цією новою функцією вісті можна буде, знаєте, зробити вигляд, що ти завжди вів Інстаграм красиво і продумано. Посунути ті всі крінж-пости понижче. Ну і врешті взяти це під контроль. Ну, життя не контролюєш, за те стрічку в інсті. Нарешті контролюєш. Хоча б щось. Погоду, до речі, також не контролюємо, але слідкуємо за неї і розкажу вам, якою вона в нас буде завтра.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами завтра хмарно з проясненнями погоду і майже по всій Україні можливі невеличкі короткочасні дощі. Температура повітря в нас при цьому буде коливатися в центрі і на півдні від переважно 23 до 26 тепла. На півночі очікуємо 22-24 з позначкою плюс, на сході від 24 до 27 тепла і на заході країни від місцями 23 до навіть 28 з позначкою плюс. У столиці на завтра нам синоптики прогнозують сонячну погоду, і завтра в нас без опадів, і досить тепло від 23 до 25 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Waves One Play, я завжди номер один.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
3: Що ти вкрав?
4: Таємницю.
5: Від режисера Стівена Спілберга.
3: Вони взагалі люди?
5: Ні. Дізнайся правду.
3: Сьогодні день істини.
5: День істини. 10 червня у кіно.

0: на Мегого. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: З кайфом я футбол включив.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг.
3: Бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон.
3: З Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Спину защемило, і в голові барабани.
0: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
6: Стишує біль і життя звучить приємніше.
0: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Реклама. Реклама.
10: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: Навіть після 20 років шлюбу, на секундочку. І чому, власне, все так? Все просто. Коли ми тримаємо кохану людину за руку, то, як показало дослідження, це знижує активність зони страху в мозку нашому. І чим частіше ми ось так тримаємося за руки, тим більше цей ефект накопичується руками теж. І ми реально стаємо менш тривожними. Тому тримаємося за руки зі своїми коханими. І хто знає, може не буде, знаєте, такої тривожності, коли тебе зустрічає консьєржка на порозі і тримає в руках твої квитанції за комуналку. Хоча, якщо триматися за руки під час перегляду квитанції, ну, я не знаю, це вже не романтика, це вже командна робота. А шлюб він такий, це командна робота. Я знаю, що кажу. Цілий рік я у ньому пробула. Поки що тримаюся, бачите? Але про це якось згодом. А зараз давайте до улюблених хітів на Lux FM. Вони в нас за 3 хвилинки.
1: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер 1. Реклама.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Коти до подарунків. Най!

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
6: Біль у спині надокучає.
7: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
8: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
6: Чуєш?
9: Вегас-24!
10: Гра кличе!
9: Вегас-24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас-24!
10: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама. Реклама.
12: Слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Домін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Дуже важлива інформація, можливо, комусь з вас стане в нагоді. Значить, дивіться, психологи пояснили, як підтримати свого чоловіка в важкий період. От помилка, яку роблять багато дружин.
2: Значить, давайте,
1: ну, по-перше, дівчатка, якщо чоловік приходить засмучений і не йде на контакт, не надокучати питаннями. Це може викликати додаткове роздратування. А бувало таке, плавали. Значить, насправді
2: дівчата, слухайте уважніше.
1: Насправді, ні, ну чому? Ну це важливо, так.
2: Ні, так це правильно.
1: Насправді чоловік не хоче демонструвати свою слабкість. Тому от краще, як то кажуть, відчепитися. А дати чоловіку трохи часу побути наодинці зі своїми думками. Можна, знаєте що, от можна, кажуть психологи, запропонувати типу вечерю. Це отаке ненав'язливо показати свою підтримку, не змушуючи його негайно розмовляти.
2: Так.
1: Ось, а коли чоловік вже буде готовий поділитися переживаннями, то, звісно, уважно слухати, а визнати, що ситуація дійсно неприємна. Не треба
2: знецінювати. Ну, якщо якісь там проблеми, так?
1: Так. Ага. Ну так. Не треба знецінювати, казати, це все фігня, ні, визнати, що неприємно. Це є великою підтримкою. І для чоловіка, що ну його розуміють.
2: Так.
1: А далі, увага, запитати, як сам чоловік бачить вихід із ситуації.
2: Ага.
1: І тільки потім за потреби запропонувати власні ідеї.
2: Угу.
1: Значить, психологи зазначають, що навіть якщо чоловік не скористається запропонованою порадою, от саме обговорювання допомагає подивитися на проблему під іншим кутом і краще усвідомити можливі варіанти. Ну,
2: крутезно. Ти можеш просто там, навіть проговорюючи вже ротом, якусь історію, ти вже такі: а, ось, є ось такий вихід.
1: Так. Ну, от, важно запитати та спочатку, як ти сам бачиш вихід ситуації.
2: До
1: речі, Славочка, а як ти сам бачиш вихід ситуації?
2: Якої ситуації? У мене все нормально.
1: Ну, з того, що камери засікли, де ти виносиш туалетний папір з офісу.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Включаємо настрій на Люкс ФМ. Ми наближаємося з вами до вечора вівторка. Будемо скоро вже у нього вриватися офіційно. І, друзі, будемо гарно проводити вечір, бо для цього в нас як мінімум є особливий привід. По-перше, другий робочий день, який ми з вами фактично вже перемогли, як то кажуть. А по-друге, сьогодні Міжнародний день друзів. Це неофіційне свято, але насправді дуже важливе, тому що ви знаєте, як важливо мати справжніх друзів. І от справжніх друзів насправді знайти складно, і вони перевіряються часом. Але є прям статистика, скільки людині насправді потрібно для щастя друзів. Тому дивіться, що в нас каже статистика? Що людині потрібно в середньому від 3 до 5 суперблизьких друзів, на яких ми можемо безумовно покластися у складні моменти. Ми з нами, знаєте, можемо навіть не спілкуватися там кожного дня, але ми знаємо точно, що це саме ці люди, які допоможуть, підтримують, вирушать у будь-якому взагалі стані, ситуації і в будь-який час. Далі, людині для щастя і гармонії потрібно ще близьке коло спілкування. Це близько 15 осіб, люди, з якими ми часто бачимося, це можуть бути навіть колеги по роботі, але емоційний зв'язок дещо слабший, ніж з найкращими друзями. Далі має бути ще активне коло спілкування, це близько 50 осіб, з якими ми просто підтримуємо контакти, але не маємо якоїсь там глибокої прихильності. І останнє, це не обов'язково, але типу, воно так завжди трапляється у житті, що є в нас ще й широке коло спілкування, і тут аж до 150 людей, з якими ми можемо просто, як мінімум, підтримувати контакти. Але більше 150 ми не потягнемо раптом, що ні емоційно, ні фінансово, давайте чесно. Тому сьогодні влаштуйте собі спонтанну класну зустріч з друзями, з близькими, проведіть класний час з ними і, звісно, разом з Люкс ФМ. Бо далі в нас стартує вечірнє шоу «Всипочком», а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще про погоду на завтра. Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
2: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам в Україні переважно хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь можливі в нас короткочасні невеличкі дощі. Температура повітря в нас при цьому найтепліша буде на заході, тут від 23 до місцями 28 тепла. На півночі обіцяють нам 22-24 з позначкою плюс, в центрі і на півдні максимум до плюс 26 і на сході країни 24-27 з позначкою плюс. У Києві завтра прогнозують нам синоптики сонячну погоду без опадів і тепленьку. Завтра максимум плюс 25 градусів.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, Стоп Демодекс.
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Друзі, всім величезний привіт. Так, 16-та минула. Час нам з вами привітатися і оголосити про початок найкращої частини дня. Ну, як-не-як, вечір вже насувається на нас. Правильно? Правильно.
2: Так.
1: Так, ну що, як завжди, починаємо хорошими новинами. Що ви нам розкажете цікавого?
2: Дізнаємося, скільки років життя додають та забирають у нас популярні смаколики. Uber оприлюднили список найдивніших забутих речей за 10 років. А американський психолог розкрив, що насправді зберігає кохання на довгі роки. Але спершу про найдивні... спершу про те, скільки років життя популярна їжа у нас забирає і додає деяка навіть.
1: Да, друзі, ми ж хочемо, щоб ви всі жили багато, довго, щасливо. Ну, погнали.
2: Так от, величезне масштабне дослідження було проведено і опубліковане в журналі Nature Food. Фахівці під керівництвом Олів'є Жольє проаналізували понад 5800 продуктів. Виявилося, що одна банка солодкої газованки, ну типу коли, да, забирає приблизно 12 хвилин здорового життя.
1: Скільки?
2: 12 хвилин. І це тільки початок. Да. Бургер або сендвіч на сніданок від 9 до 13 хвилин. Хот-дог...
1: А що, є люди, які прям регулярно бургерами снідають? Мені цікаво, да?
2: Ну, сендвічами по-любому снідають регулярно, да.
1: Просто сендвічі бургер. Ну, сендвіч – це, наприклад, шматочок хлібчика, сирочок і якийсь там якась ковбаска. А бургер – то там все, що хочеш, буде навалити.
2: Ну, да, різні соуси,
1: і кепчуки,
2: правильно.
1: І так
2: хот-дог
1: далі.
2: Вообще забирає до 36 хвилин. А страви з переробленого м'яса...
1: Стоп, хто таке сказав про хот-дог? Там же ж, взагалі, мені здається, мінімально всякого. Булочка, чуть-чуть і сосисочка. Ну, я раз в місяць і хот-дог дозволяю. Можна таке не говорити вслух? Ні?
2: Вже, ну, будеш знати. Так от, страви з переробленого м'яса аж до 71 хвилини.
1: Перероблене м'ясо – це ковбаси, сосиски всякі і так далі, якщо вони в курсі.
2: Натомість є продукти з протилежним ефектом. Порція горіхів і насіння додає близько 25 хвилин життя.
1: Так, друзі, але запам'ятайте, порція – це от малесенька жменька.
2: Да.
1: Не треба сідати, оце миску півкілограмову поставили перед собою, і поки всі горіхи не з'їсте, не зрушите з місця.
2: Мені дивно, що банан додає всього 14 хвилин, а сендвіч з арахісовою пастою і джемом додає 33 хвилини. А сардини в томатному соусі рекордні 82.
1: До речі, я от для мене сардини – це прям якесь відкриття. Я недавно також читав про них, кажуть, що сардини – це прям риба риб. Бо ми там придумали собі, що там якісь лососі, сьомги, угу. Ще що. А от сардина, кажуть, що це прям кладезь вітамінів.
2: А тепер про до найдивніших речей, забутих в таксі. Тому що компанія Uber оприлюднила свій 10-річний щорічний звіт. Титул найзабудькуватішого міста в світі отримав Нью-Йорк, а улюбленим днем для втрати речей виявилася неділя.
1: П'ятниця.
2: Ні, неділя. Ні. Після гульок. Люди в неділю все забувають, напевно. Найчастіше люди, звісно, що лишають свої телефони, але свіжий список знахідок просто вражає. Там від блондинки-манекена, рожевого міні-холодильника і стетоскопа до дитячого протезного ока і зубного протеза всього з двома зубами. Дивіться, ще...
1: Цікаво, в кого ж це такі сексуальні фантазії, тільки про два зуби, а?
2: Цікаво, що абсолютним рекордсменом за кількістю загублених речей стало 17 липня 25-го року. Треба подивитися, що там було, тому що... 25-го року, 17 липня.
1: Шукаємо.
2: Також Uber зібрав топ найбільш вибухових знахідок за останні 10 років. З 2017-го почнемо. В 2017-му це був живий омар. В 18-му році офіційні документи про розлучення. В 19-му році відрізана голова лосося. В 20-му шнурок з кумедним написом «Цнота – це новий рок». В 21-му забули величезну картину з зображенням Кейт Міддлтон. В 22-му цілих півкіло чорної ікри.
1: О, я би хотів, знаєте, я готовий навіть
2: знайти,
1: в таксі.
2: Да?
1: Я готовий навіть в таксі підпрацьовувати, лише би, щоб в мене хтось, ну, хоча б раз в місяць півкілограма чорної ікри забував.
2: В 23-му році забули іграшкового пуделя. Ну, таке. В 24-му цікавіше – штучні сідниці. В 25-му році – екстравагантне опудило кролика, а в 26-му році, який ще триває, вже встигли забути гігантський акваріум на 300 літрів.
1: Мені цікаво, от як можна в таксі, по-перше, запхати акваріум на 300 літрів, а потім як його можна забути? Ну, прекрасні люди. Так, до речі, якщо вас цікавить, це ж таки 17 липня 2025 року, так от, вшановують пам'ять святої великомучениці Марини. У грецькій традиції Маргарита називалась вона. Ну, це так з основних, якщо
2: замучила
1: говорити.
2: Замучила всіх Марина.
1: Да. От, ну, от такі перипетії цього дня були, да.
2: Таке собі. Давайте тоді до романтики, а точніше кохання. Американський психолог Марк Треверс розкрив, що ж насправді зберігає кохання на довгі роки. Він зазначає, що найздоровіші...
1: Передоплата.
2: І це теж. Найздоровіші довгострокові стосунки будуються на стабільності. Але на початку закоханості пари переживають неймовірну динаміку, розмовляють допізна, разом досліджують світ.
1: Один одного досліджують.
2: Один одного, да. А потім що? А потім вже якби дослідили, да?
1: Ну, звісно, що вже, це... вже там Мар'янська впадена, так мовити, не така, то вже і цікаво, да, виходить?
2: Що? Боже, яке некультурне, а? Так от, каже, що з часом все неминуче стабілізується, а життя стає передбачуваним. В цей момент шалене хвилювання згасає і поступається місцем глибокому почуттю безпеки. Проблемка полягає в тому, що багато пар починає сприймати цю звичну передбачуваність як нудьгу і часто плутають її з фіналом кохання, думаючи, що просто розлюбили один одного. Проте психолог заспокоює, що сама по собі стабільність, вона не є ворогом привабливості. Справжня загроза для почуттів з'являється тоді, коли партнери повністю припиняють разом досліджувати світ та пізнавати життя по-новому.
1: Так от, що робити треба? Ви не можете підказати?
2: Треба цінувати безпеку в стосунках, не боятися стабільності, але ніколи не переставати відкривати щось нове у двох.
1: Конкретні пропозиції
2: нові
1: будуть?
2: Нові враження.
1: Конкретні, питаюсь, пропозиції
2: це
1: будуть?
2: Це конкретна пропозиція.
1: Ясно, я поняв. Як завжди оце
2: щодня
1: посиділи.
2: Щодня здобувати нові враження. А що тут не конкретного? Їх може бути просто мільйон. Дівчата, все зрозуміли.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Тренд патруль на Люкс FM. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс FM Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс FM. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс FM з Євою Коршик та Танею Лі. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Що це ми так завтикали, Жень?
1: Та отак от дивлюсь виписку по карті і, знаєш, сумую за 90-ми. Бо ці тисячні роки мені зовсім якось не подобаються.
0: Ну, по-перше, за чим там можна сумувати в тих 90-х, а?
1: Ну, наприклад, за тим, що бензин коштував 60 копійок за літр.
0: І взагалі, що це за тисячні роки?
1: Ну, це ті роки, коли от що б ти не зробив, зразу мінус 1000 на карті. Закінчився шампунь – 1000. Купити продуктів на супчик – 1000. На кавуську сходити – 1000. Скоро подихати повітрям буде 1000 коштувати.
0: Слухай, ну тоді слава Богу, що тільки тисячні, а не трьохтисячні, наприклад.
1: Так, давай не на карту, добре? Так, друзі, у нас тут дещо приємніше, як завжди безкоштовно. Четверта сходинка хіт-параду «Вишнева десятка» і Тіна Кароль. Здатись ти завжди ще встигнеш.

0: FM.
1: Так, друзі, ну що, знову готові когось вас приймати в наш прямий ефір? Так. Хтось з вас має шанс потрапити до нас до прямого ефіру, зіграти з нами в гру, яка називається «Знову в школу». Що пам'ятаєте зі шкільної програми, перевіримо і подаруємо подарунки. Реєструватися можна в мобільному додатку Lux FM. Чекаємо на ваші заявочки.
0: Реклама.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
0: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
8: Спину защемило і в голові барабани.
0: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
0: Налгезін. Дай відсіч.

0: Олю, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай!
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу!
1: Ага, друзі, 16:29 в Україні, у нас знову в школу. Сьогодні у нас урок, ой, ви знаєте, ну, слухайте, його любили, з нього не втікали, мені здається. Ні, співи, музика.
2: Точно.
1: А вас, до речі, як називалися, співи чи музика?
2: Музика.
1: У нас теж музика була. І що, як в тебе з музикою було? Що?
2: А як ти думаєш, як у мене, у співачки Тані Лі, було з музикою? До речі, у мене музику викладав директор нашої школи.
1: Музику директор?
2: Да.
1: Офігеть, а що, музична школа?
2: А клішка у нього була «Півень».
1: Ну, в нього, може, голос був такий дуже дзвінкий.
2: Ти знаєш, до речі, так, може бути, але про це ніхто тоді не думав.
1: Так, добре, Юлія сьогодні разом з нами грає з Черкас. Юлічка, привіт вам.
3: Добрий.
1: Як там Черкащина чарівна поживає? Розказуйте. Як погодка сьогодні у вас?
3: Супер.
1: Ви на роботі? Що ви там шиєте? Розкажіть нам, я знаю, що ви шиєте щось.
3: Платячка.
2: Клас.
1: А на кого? На дівчаток чи вже на отаких, як Танька вже?
3: Такі, що трошки
1: на малець, на дітей.
2: Ну, я маленьке дівчатко якраз. Що знаєш, що такі хвої, як Танька, що це таке?
1: Так, добре. Юль, ну що, сьогодні урок музики, як ми вже сказали, і запитання у нас сьогодні таке. Ви знаєте, це в 5-6 класі, кажуть, проходять на музику. Я щось думаю, що музика раніше навіть закінчується, ніж в 5-му.
2: Та здрасте, ти що?
1: Так, до якого класу музика йде?
2: Ну, я думаю, довше, десь до 8-го,
1: да?
2: Точно.
1: Окей, добре. Отже, скажіть, будь ласка, яку назву має найвищий жіночий співучий голос? Є у нас три варіанти відповідей. Перший – альт, другий варіант – сопрано, і третій варіант – тенор. Таня, ви знаєте правильну відповідь?
2: Я думаю, що да.
1: Співачка, в мене 5 було, да? Да, да.
2: У мене було не 5, а 12, Женя.
1: Що там 12? То куплене було і вже видно зразу. Так, добре, Юль, ну що, як ви думаєте? Як, альт, сопрано чи тенор? Найвищий співучий голос жіночий.
3: Сопрано.
1: Сопрано, і це... Правильно! Не будемо питатися в нашої Тані, щоб не позорити.
2: Я теж знаю, що сопрано.
1: Добре, а альт це що таке?
2: А от альт що таке? Не знаю. Тенор низький.
1: Низький жіночий голос або дитячий голос. Альт,
2: а тенор
1: це високий чоловічий голос. Тань, ви пройшли прям на відмінно сьогодні. Знали? Да, молодець. Ні разу не спозорилась.
2: Вітаємо з перемогою.
1: Да, ну, нас тут головне Юлічка, звичайно. Да, Юля, сьогодні у вас тут прям сьогодні феєрія. Ми вас вітаємо, будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а вечірнє шоу «Все пучком» далі продовжується. Таня Лі, співачка, велика золота медалістка.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Лінія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Магія жіночності.
1: Друзі, всім привіт! Це «Магія жіночності». Починається на Люкс ФМ. З вами Таня Лі і наш тренер жіночності Наталія Татарінцева.
2: Привіт, дівчата!
1: Наталко, сьогодні ми обіцяли розказати, який спорт найкраще підходить жінкам фантастичного, кайфового віку від 30 до 40 років.
2: Ось тут ти правильно описала. Адже саме в цьому віці жінка зазвичай починає по-справжньому відчувати своє тіло. Хоча паралельно з цим, саме після 30 з'являються перші сигнали. Важче худнути, більше втоми, набряки, стрес, наслідки сидячої роботи, вагітності або постійного життя на виснаження. І тут жінки роблять головну помилку. Думають, що треба ще більше кардіо і ще менше їсти.
1: А це не так?
2: Зовсім ні. Насправді, після 30 тіло найбільше потребує м'язів. Саме силові тренування починають реально впливати на якість тіла, гормональний баланс та рівень енергії. Жіноче тіло після 30 вже дуже сильно реагує на рівень стресу. Найкраще підходять силові тренування 2-4 рази на тиждень. Пілатес – тренування на стабілізацію і тазове дно, розтяжка і мобільність, ходьба та низькоінтенсивне кардіо.
1: Дякую за поради, Наталочко. А як бути жінкам після 40 років?
2: А про це я розкажу в наших наступних випусках. Не пропустіть завтра на Люкс ФМ. А краще вже зараз приєднуйтесь до моїх онлайн-зустрічей із ком'юніті дівчат «Магія жіночності».
0: Магія жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі Люкс ФМ. Магія

0: На Lux FM I'm waiting. Так, до речі, знаєте, хто зараз прям чекає, сидить, зачекався вже? Чого, запитаєтесь ви? А наших привітань. І це не хто інший, а старий добрий Джонні Деп.
1: Ну, народження!
0: Happy birthday to you, Джонні. Happy birthday з тебе.
1: Санта Естемілока.
0: А, да? Ну, ладно. А це що означає?
1: Не знаю, що означає, але ну, пісня співалась.
0: Ляпнула, лиш би було, да? Ну, я поняв. Ну, ви його точно знаєте з фільму «Пірати Карибського моря», да? Це оцей чувачок, якраз, який був...
1: Головним піратом.
0: Горобець, як його?
1: Джек Горобець.
0: Джек Горобець, да. Оцей, що бігав, волосики немиті і так далі. Так от, значить, йому сьогодні, на хвилиночку, ще раз нагадаємо, 63 рочки!
1: Я в шоці. Ну, для мене це стрес. Мені здається, ці актори, які от в таких легендарних фільмах знімалися, вони завжди мають лишатися молодими.
0: Ну, він, напевно, так і думає в кінці кінців. До речі, маємо пару цікавих фактів про нього. Народився він в Сполучених Штатах Америки, був двічі одружений. Амбер Хёрд, ну, напевно, всі спостерігали за його розлученням з цією дівчиною. Всього-навсього, до речі, пробули вони в шлюбі 2 роки. До речі, прикол з другою, з першою дружиною, точніше, своєю, він був одружений теж дуже недовго, з 83-го до 86-го року. Там 3 роки він протягнув.
1: Разом в цілому вже 5, ну, нормально.
0: Ну, а в кінці кінців у нього зараз є 2 дітей – Лілі Роуз і Джек звати, да.
1: Так,
0: але що ще у нас є?
1: Актор взагалі дуже цікава людина. От, наприклад, він колекціонує книги і опудала тварин.
0: Це так мило, прикинь, от замутили би романчик якийсь. Прокидаєшся ти в нього зранку, а на тебе дивиться опудало, там, не знаю, єнота або скунса якогось.
1: Жах, ужас. Це захоплення, до речі, називається таксидермія, якщо що. Це виготовлення таких от опудал. Так, да. Значить, Джонні Депп виявляється ще й не тільки талановитий актор, він талановитий художник.
0: Та
1: і в 22-му році він...
0: Я перепрошую, у мене є запитання. Ви знаєте, дуже багато акторів, особливо талановитих і екстравагантних, таких як Джонні Депп, вони можуть використовувати як пензлик не тільки пензлик.
1: Я не знаю.
0: А він що використовував?
1: Така інформації не було. Я думаю, що все-таки звичайні пензлики там йшли в хід. Тому що дійсно класні картини намальовані. У нас на сайті Люксофам є, власне, приклад цих картин. Він малював видатних особистостей: Аль Пачіно, Елізабет Тейлор. І, значить, виставка у нього була, власне, в 22-му році. І на ній, на першій же, зміг заробити він 3 мільйони 600 тисяч доларів. Так?
0: Нічого, це нормально, прикуривши і на такому.
1: Прикольно, що у нього все класно з почуттям гумору, і в готелях, коли він реєструється, там десь
0: це ще один факт,
1: так?
0: Про нього, да?
1: А, да, він реєструється під іменем містер Смердючка.
0: Вау.
1: Ну і ще є у нього велика любов не тільки до акторства картин, малювання, а ще й до музики. І більше є інформація, що в 12 років він кинув школу задля того, аби грати на гітарі в гурті.
0: Який молодець. Ну, ви знаєте, оце своїм дітям не розказуйте, що він школу кинув. А то, знаєте, оце, на всіх музики і кіна не вистачить.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
5: Реклама.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Ви знаєте, я собі так подумав, добре, що коли ти просто по приколу реєструєшся під прізвиськом містер Ванючка в готелях. Набагато гірше, якщо адміністрація готелю так і записує тебе в чорний список свій. Так, давайте глянемо, що з погодою буде.
1: Давайте, з даними синоптики ОАЙ, завтра продовжуються короткочасні дощі по всій Україні майже. Але в столиці буде сухенько, в Житомирській області сухенько, в Чернівецькій області сухенько і в Харківській. Нарешті території дощ може накрапати. При цьому температура повітря досить приємна. На заході очікуємо від 23 до 27. На Закарпатті трохи вище, як завжди, там 26-28. 24-26 очікуємо в центрі. На заході, а точніше на сході, від 24 до 27. 25-27 очікуємо на півдні. В Одесі буде трошки менше, там 21-23. А на півночі 22-24 в день максимально, а в столиці не буде опадів, тому тут до 25.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
7: Па-па-па. Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
8: Що ти вкрав?
9: Таємницю.
10: Від режисера Стівена Спілберга.
8: Вони взагалі люди?
10: Ні. Дізнайся правду.
8: Сьогодні день істини.
10: День істини. 10 червня у кіно.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марне.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
17: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
17: І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама. Реклама.
20: Слухай, слухай.
15: Слухай UA вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
17: Є швидкий пошук.
15: Круто.
16: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
17: Працює з CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: А в нас уже час хороших новин, а вже 17-та минула, а до кінця робочого дня лишилося ще чуть-чуть, буквально одна кава або один довгий чай, да? Так, друзі, ну що, не забувайте, на роботі треба бути корисними, тому що ми, українці, дуже гарні працьовиті люди, які досягають класних результатів, як от ви, наприклад, на своїх робочих місцях.
2: А чого тільки одна кава або один чай? Можна ще щось випити?
1: Тань, то, що ви ще щось можете випити, знає вже весь офіс. Слухайте, ти можеш, до речі, вже навіть не ховати це в своїх термосах, бо я так от прям це став, і нехай вже всі про це, як так би мовити, знають, і не будемо придурюватися.
2: Я не про це, я про дуже корисні речі, тому що ми якраз таки зараз про це і будемо говорити.
1: А, ну.
2: Ну от, наприклад, чи правда те, що червоне вино містить мелатонін? Дізнаємося про те, як українка захищає свій врожай опудалом Ксенії Собчак, і про те, як легендарна сумка відро від Louis Vuitton була створена виключно для перенесення вина.
1: Якісь дивні теми ви постійно підбираєте в новини. Да? Ну ладно, давайте. Давайте по черзі, да.
2: Та остання то про моду. Але, виявляється, гормон сну, мелатонін, міститься в кожному бокалі вина Келесі. І це не маркетинговий хід, а чиста наука. Ще в 2011 році вчені відкрили, що під час бродіння вина дріжджі самостійно, без жодних добавок, синтезують мелатонін.
1: Бродять і бродять, на місці ніяк не можуть сидіти, да?
2: Да. Угу. Його концентрація залежить від сорту винограду, від типу дріжджі, від того, за яких умов вирощувався цей виноград. Проте в 25-му році дослідники пішли ще далі і провели експеримент, дослідивши мелатонін на ранніх стадіях бродіння червоного вина. Результати вражаючі, адже цей гормон буквально вмикає синтез нових, ще корисних речовин, активуючи особливі ферменти в шкірці винограду. Шкірка, до речі, найкорисніша. Фахівці наголошують, що починати пити вино заради мелатоніну точно не варто. Але якщо ви вже вирішили якось трошечки мекнути вінішка, то знаєте, що він містить набагато більше користі та наукових секретів, ніж ми собі уявляли.
1: Редакція ні до чого вас не закликає, як завжди. Запам'ятайте про це, да.
2: А тепер про те, як українська дачниця вийшла на новий рівень городньої майстерності.
1: Ой, слухайте, це моя колега, напевно, да? Коротше, цього року я начитався про те, як Девід Бекхем, футболіст, який, знаєте, да, оцей відомий, він же ж просто страшний фермер став. В нього свої грядки, городик, він, а цього року він ще й курей завів собі. Значить, я почав потихеньку, значить, висадив на городику в себе 5 штук розсади огірків. Вижив тільки один кущик. Будемо сподіватися, що дасть плоди. Ну, а я вирішив не здаватися, і в мене з'явилося ще 5 кущиків помідорів. У них стояк набагато краще. Значить, кущики ці стоять набагато кращіше, вони отак, я їх висадив, вони піднялися, їх дощем полило. Будемо сподіватися, давайте, Україна, всі разом будемо вболівати за мої помідори.
2: Ти придумай, як ти їх будеш захищати. Прозвучало, де як ти вмієш, Жень. Так. Так от, українці вкотре довели, що навіть буденну справу можна перетворити на яскраву розвагу. Юзерка Стрец відмовилася від класичних методів на кшталт блискучих дисків чи старого одягу і вирішила діяти радикально. Поставила на городі паперову фігуру російської журналістки, світлину з таким городнім оберегом, який обвішали ганчірками. Вона лаконічно підписала: «Наше опудало захищає черешні». Конструкція має вигляд, ніби вже пережила не одну битву за ягоди, а коментарі під дописом просто безцінні. Значить, користувачі назвали ідею геніальною, по-перше. По-друге, зазначили, що журналістці нарешті знайшли відповідне призначення, а бідні птахи від такого видовища тепер переживають справжню екзистенційну кризу.
1: Слухайте, мені здається, що це дуже небезпечно, бо деякі птахи можуть на льоту прям дохнути, коли
2: Конечно.
1: Таке будуть бачити. Ну, слухайте.
2: Ну, теж не можна перепощувати.
1: Майте совість, пані фермер!
2: А тепер про легендарну сумку відро від Louis Vuitton, яка була створена.
1: Я вже таку хочу.
2: Саме з такою метою перенесення вінішка, а точніше шампанського. Все почалося в далекому 1932 році, коли відомий виробник шампанського звернувся до модного дому Louis Vuitton з незвичайним проханням.
1: Да, давайте ми ще з цих трошечки бабла збриємо. Будемо продавати дороге шампанське і спеціальну сумку, в якій треба його носити.
2: І вони не просто так сказали, вони сказали, що потрібна надміцна сумка, яка зможе витримати вагу кількох пляшок і служитиме вічно. Значить, за завдання взявся онук засновника бренду Гастон Louis Vuitton. Він створив модель під назвою Nui, яка вміщувала рівно 5 пляшок Ігристого.
1: Ну, він і Гастон, звісно.
2: Значить, чотири пляшечки стояли так от рівно, вертикально по краях, а одна розміщувалася догори дном посередині. Завдяки міцній стяжці і товстому ременю конструкція ідеально тримала форму і вагу. А бренд випадково винайшов культову сумку-відро, яка і досі є в лінійці.
1: Скільки коштує, кажуть?
2: Так, да, скажуть, але...
1: Ану?
2: Знаєте, в чому прикол?
1: Чому?
2: Вона ж перекладається назва як Ной на честь першого винороба в історії за Біблією. Сьогодні така модель нова, коштує від 1500 доларів, а за раритетний оригінал 1932 року на вторинному ринку десь перекупи продають від 4 до 6 тисяч доларів.
1: Офігеть. Короче, виглядає вона таке, знаєте, як вещмішок такий, що затягується зверху просто,
2: ага.
1: Да. Ну, слухайте, прикольна тімка. Задачі,
2: зараз суперпопулярна модель.
1: Угу. Так, друзі, дай Бог кожному і шампанського, і таку сумочку, як то кажуть, до шампанського, так?
2: Ага.
1: Ну, а ми погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком». Таня Лі в студії.
2: І Женя Фашак.
0: Ти слухаєш «Люкс FM». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Дівчата, прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люкс FM». Магія жіночності. Літо з «Люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

0: тільки після 30 починаєш розуміти, що справжній скарб – це робот-пилосос, друзі-стоматологи, ортопедичний матрац, посудомийна машина і стійка психіка.
1: Мій секрет схуднення дуже простий.
2: Але секрет є секрет.
3: Анекдот від LuxFM.
4: Так, друзі, у нас буквально через кілька хвилин гості в студії, легендарна група «Авіатор». І, до речі, не самі прийдуть, в них дуетна пісня, на їхню легендарну пісню буде. Так що не пропустіть, через кілька хвилин.

0: Ідеальному розову для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Руть».
2: Реклама.
5: Реклама.

0: краще, ніж один.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково просуватися крем та ознайомитися з інструкціями медичного тестування.
3: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Реклама Го-Го.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Так, друзі, слухайте, влечіли до нас в студію.
2: А ми завжди літаємо.
1: Ну, ви ж авіатори, як же ж це інакше могло би бути, правда, інакше?
2: Но.
1: Так, друзі, рубрика «Вечірня зірка». Зайшли до нас хлопці. Слухайте, в нас мікрофонів, ви в хор перетворюється, да? От, бо просто хлопці ж прийшли не самі, ну давайте зараз про все по черзі, да? Так, хлопці, авіатор, легенда української музики сьогодні завітала до нас. В стильних модних окулярах, я вже так
2: модні,
1: дивлюся, да, пан
2: Стош? Ми готуємось до тебе, ти розумієш, як свято. Ще й черешні.
1: Ну, бачите, все для вас не збирали.
2: А можна?
1: Їжте то безплатно. Там кава, водичка, це поки що безплатно.
2: Я просто ще не їв черешні.
3: Ні, кава не безплатна, кава це моя.
1: Так, слухайте, ну ви сьогодні прийшли не самі, ви сьогодні прийшли з Ігором, але Ігора давайте представити ви всім нашим слухачам.
2: Друзі, слухачі, Ігор Потьомкін.
1: Та ти, може, з рота повитягуєшся, чуєш? Ні, ну чесне слово.
2: Дуже звичайно.
1: Ну, де ж там, я не знаю. Не в Криківщині корпоративні.
2: Так, друзі, хочемо вам представити нашого нашого товариша, нашого артиста Ігор Потьомка, який з нами в колабі заспівав чудову пісню «На різних берегах».
1: Друзі, це саме та, що там «На різних берегах». Це саме та пісня, саме та пісня. Так, як ви, де ви знайшли один одного? Чому саме Ігор?
4: Ну, це я їх знайшов.
1: Та ладно.
2: Ігор, а ну, мікрофон,
4: це
2: ну,
4: я вас знайшов,
2: правду.
4: Хлопці. Ну, тому що
3: а що ти робив, щоб їх заставити заспівати з собою?
4: О, це було дуже...
1: Так, ну розказуй, дивися, в нас трохи є часу, та давай розказуй. Отже, як ти їх знайшов, як ти їх заставив, щоб, ну, не заставив, може, типу, як ти зробив цю колабу?
2: Тільки
1: ну,
2: правду, кажи.
4: Тільки правду. Ну, колись у моєї мами було день народження, я вирішив, що потрібно запросити...
2: Ти розумієш, на наших піснях ростуть мами.
4: Ні, на ваших піснях я рос, а ви з моєю мамою майже однолітки. Ну, так вийшло. І я запросив, та ми познайомились. І потім одним ранком я проснувся і прийшов до них і запитав, давайте запишемо разом пісню. А вони мені кажуть, ні, спочатку пісню ти запишеш свою сольну, а потім вже з нами.
2: До речі, вона у вас в ефірі лунає.
4: У нас робота.
1: Так, є. Так, є, є. До речі, вона на цій годині навіть стоїть.
2: Так?
1: Лиш ти
2: лише
1: називається.
2: Ти.
1: Да.
4: Так, так, це моя пісня, ну, наша з хлопцями. І прийшлось їх, я чесно кажучи, робота була дуже тяжка, і прийшлось їх вмовляти записати разом пісню, тому що я сказав, що ну не вистачає зараз цієї пісні, ну, Україні потрібна якась ностальгія.
1: Вони... Ці легенди, їх ще треба заставляти, так, виходить?
2: Так,
1: так,
2: так. Тільки хотів сказати, що
4: завжди запізнюються усюди. Так, так, є таке. Ну, і ось так от ми почали нашу роботу.
1: Слухайте, а чому ми будемо зараз оце сидіти і оце ля-ля-ля-ля і своїми язиками, якщо можна пісню послухати,
2: давайте
1: правда?
2: Давайте слухати.
3: Треба,
2: давай.
1: Так,
3: треба,
1: друзі,
3: давайте.
1: Прем'єра «Авіатор» на Люкс ФМ в колаборації з Ігором Потьомка і «На різних берегах».

0: На Люкс ФМ вечірня зірка.
1: Хлопці, ну ми вас вітаємо. Неймовірна прем'єра. Дякую. Да, це Ігор Потьомка і група Авіатор сьогодні у нас.
2: Міленіали зараз отримали
3: оргазм.
2: Музичний оргазм. Так, 100%.
3: Ну, до речі, ми, користуючись нагодою, хочемо їм всім передати вітання.
4: І подякувати і за підтримку.
3: Да, подякувати за ці 21 рік. Нам вже, до речі, виповнилося. Так що наш, нам тепер можна все.
5: Слухайте, 21 рік. Буде якийсь цей, напевно, концерт?
3: Концерт, буде, да.
2: Коли?
5: Повнолітній.
3: Осінню плануємо щось з таких великих концертів. Києві. Або Жовтневе, або Палац України.
5: Ну, то вже Палац України треба робити, мені здається.
3: Вже на 10 так. робили.
5: Прошу?
2: На 10
5: років.
2: Та
5: то було 11 років так. тому, вже всі забули. Вже ті, хто там були на цьому концерті, встигли там, хто порозводитись, тоді та й понароджувати, і так далі.
3: Повторити потрібно.
5: Звісно, ти що. Так, Сергію Перману передаємо величезний привіт. Він точно знає, як робити класні концерти. Я можу домовитися, якщо потрібно.
3: Все вже домовлено.
5: Все нормально, да? Добре. Так, хлопці, ну дивіться, у нас для вас зараз буде рубрика, яка називається «Чим пахне?». Ви відповідаєте швидко, сильно не задумуючись і по черзі.
4: Окей.
3: Давай.
5: Добре?
3: Давай.
5: Так, ну що, отже...
0: Вечірнє шоу «Все пучком». Чим пахне?
5: Ближче до мікрофонів.
3: Так.
2: Чим пахне? Артист-початківець. По черзі.
3: Діма.
5: Дімою, да?
4: Парфумом.
5: Добре, Ігор.
6: Мною.
5: Так,
3: Андрюха. Черешнею.
5: Добре, наступне.
2: Чим пахне фонограма? Яку раптово вимкнули посеред концерту на стадіоні?
4: Паленим чимось.
6: Підставою.
3: Оливом.
2: Чим пахне райдер суперзірки? Ну, що там?
4: Дорогим віскі.
2: О.
6: А я просеко полюбляю.
3: Дешевим шампанським.
2: Чим пахне коментар хейтера?
4: Заздрістю.
6: Однозначно заздрістю.
3: Віскі. Це ж часто так... Ну, окей, да. Я жартую.
2: Чим пахне Юрій Нікітін?
4: Я не пам'ятаю його улюблений парфум, ну...
2: Та це не парфум, це асоціація перша.
3: Чим пахне?
2: Для вас особисто?
3: Ну, для мене він пахне...
5: Та він далеко не почує.
4: Стилем.
5: Стилем.
3: Досвідом.
5: Добре, Ігор, що скаже?
6: Я взагалі не знаю, чим пахне, тому що не знаю.
2: Чим пахне гримерка після концерту?
4: Тим, що потім хочеться ще закурити.
6: Алкоголом.
2: Піснями. Знову буде віскі, так? О, піснями, вже оригінально. Чим пахне ранок понеділка після триденного туру?
4: Солодким сном.
6: Тяжкий понеділок, ранок. Мабуть, все-таки багато випитого, тому...
5: Нормально у вас тємка, пацани, ми поняли. Будемо кодувати.
3: Пивом.
2: Чим пахне Євробачення? Отут же ніяк не прикрутити.
3: Євробачення пахне.
5: Та сильно не думай.
6: Перемогою.
2: Мені здається, витраченими грошима, да? Напевно, пахне Євробачення ще?
3: Ні.
5: Їдемо далі.
2: Чим пахне костюм з паєтками?
4: Євробаченням.
2: Який врізається?
6: Триденним туром.
3: Чимось дешевим.
2: Чим пахне корпоратив?
3: Чимось дорогим.
4: Чим? Гарною відпусткою потім.
6: Грошима.
2: О!
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.
5: Слухайте, ну, рубрика почалася швидше, ніж планувалося, але, як бачимо, дуже в тємку навіть, да?
2: Ага.
5: Так, хлопці, ми раді були вас бачити сьогодні у нас в студії. Пісня класна, легендарна. Ну, і нехай вона стає тепер другий раз, нехай отримає своє легендарне народження, правильно?
4: Дай
5: у нас
4: Бог.
5: Ігор Потьомка, а також Авіатор були з представленням своєї нового дихання пісні, яка називається «На різних берегах». Слухайте в ефірі, ставте лайки, шукайте в різних платформах, правильно? Правильно, так?
3: Запрошуйте на концерти, слідкуйте.
2: І бажаємо вашому гуртові ще 21 рік, як мінімум.
3: О!
4: Дякуємо.
5: І ще 21 дует. Да. Нормально? Підходить?
3: Буде.
5: Так.
3: Буде.
5: Ура! Приходьте ще, друзі, ну а ми погнали далі. Це вечірнє шоу «Все пучком».

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Модний тюнінг на Люкс FM. Щобудня о 10 та 17 годині.

0: економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс ФМ.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі «Модний тюнінг». З вами головна модниця Люкс ФМ Таня Лі і гуру стилю Марина Вовк. Маріш, мені тут днями брошку подарували. Я от думаю, це мені так якби на мій вік натякають. Чи це дійсно зараз в тренді?
2: Танюш, ну який в тебе вік? Я вже про свій промовчу. Так, брошка – це дійсно супер тренд. Брошка – це дуже цікавий акцент. І часто це ідеальне завершення образу.
1: Супер. Тоді розказуй, як правильно їх носити, щоб це не виглядало як бабусина прикраса зі старої шавки.
2: Тепер цей аксесуар більше не має суворих правил. І в цьому сезоні брошки можна носити скрізь. Відтепер це не прикраса на особливий випадок, а стильний акцент на кожен день. У 2026 році ці дрібні і водночас акцентні деталі роблять образ більш цікавим, більш дорогим та живим. Брошки можна носити на комірі сорочки замість гудзика, на краватці замість затискача, на жакеті і, до речі, не лише на лацкані, а й на манжетах, на плечі, на клапанах і будь-де. На аксесуарах,
1: теж
2: на сумках, на шарфах, на кепі або на рукавичках. Тому, дівчата, носимо брошки і отримуємо задоволення від цього досить бюджетного тренду.
0: Модний тюнінг на Люкс ФМ. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу.

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, ну що, в деяких містах погода вирішила зробити канікули дощові, да, і десь цей рубільничок з дощем таки буде відрубаний на день завтрашній.
2: І слава Богу, сонечко, вже дуже хочеться побачити літо на дворі все-таки. Завтра буде суперсонячно в Харківській області, в Київській області, в Житомирській, Чернівецькій і трошечки в центрі сонечко теж вийде. Нарешті території будуть невеличкі короткочасні дощі все ще тривати. Температура повітря на заході очікується в день максимально 23-25, навіть 27 з позначкою плюс. На Закарпатті 26-28, в центрі очікуємо від 23 до 26, на сході 24-27, 25-27 також буде на півдні, але в Одесі трошечки нижча температура, тут 21-23 максимально, на півночі до плюс 24, а в столиці сонячно і до плюс 25.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Реклама.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Дикий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
1: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Між летами і падіннями освіжись та зарядись! Саме час для Кока-Кола! Кока-Кола! Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу!
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Так, друзі, ви ніколи не думали про те, що ох, ну для чого я йшов біля цього магазину? Або для чого я зайшов в онлайн-магазинчик і знову потратив гроші на це? Воно мені взагалі не потрібно. Так от, є така приблуда, яка буде бити нас током за те, що ми зайві грошики тратимо не там, де треба. Про все розкажемо в хороших новинах на LuxFM зовсім скоро.
1: Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на LuxFM. LuxFM – найкраще розважальне радіо.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, час хороших новин на Люкс FM. 18-та минула, і як квіточка розцвіла. Шикарна новина про кінець робочого дня, правильно?
2: Розпустилась, да. Да. Як Женя.
1: А що, я? Да, я розпущений. А що робити в кінці кінців? Ну, якось треба уживатись в цьому світі, да? Так, що ви нам розкажете?
2: Розкажемо, скільки електроенергії і води потрібно штучному інтелекту для генерації зображень, як швидке схуднення впливає на стосунки в парах, і Amazon продають унікальний браслет, що б'ється струмом за транжирство. Але спочатку про нашого друга штучного інтелекта.
1: Так, і
2: коли
1: що?
2: Ми просимо його накатати якийсь текст, збацати мемну картиночку чи змонтувати відосик, гігантські дата-центри зжирають тонни енергії і води.
1: До речі, якось розробники штучного інтелекта, ще, по-моєму, якщо не помиляється, чату GPT, казали: друзі, перестаньте з ним вітатись. Не треба казати йому «добрий день».
2: Да?
1: Бо на одну цю фразу «добрий день», «привіт» і так далі, оце такі знаки поваги, так би мовити, з нашого боку, він витрачає дуже багато електроенергії і кажуть: не робіть це. Просто ставте чітку задачу без всякої оце ля-ля-ля.
2: А він не образиться, я завжди йому кажу: «добрий ранок», «добрий вечір», «привіт».
1: В нього ще є номер карточки, він дуже на мій подібний.
2: Знаєш що?
1: От, можете далі йому якісь скидати, не знаю, як це, тіпси, чайові.
2: То єдине, що тебе цікавить від мене, щоб я сказала, да? Ну, ладно. Тільки в 25-му році вони поглинули стільки ж електрики, що якби ці сервери стали окремою країною, то вони повійшли б в топ-11 держав за енергоспоживанням в усьому світі. Да, давайте на пальцях, да?
1: Давайте.
2: Щоб згенерувати одне цифрове фото, витрачається стільки ж енергії, скільки звичайна LED-лампочка з'їдає за 17 хвилин. Якщо ми замахнулися на складне відео, це все одно, що змусити цю лампу без зупину світити цілих 42 години. З водою історія взагалі відпад. На одну картинку йде 2 столові ложки води. Це 29 мл.
1: Якщо ви запитаєтесь, для чого, то охолодження відбувається. Да?
2: Да. А на круте відео понад 4 літри. Одне відео – 4 літри води.
1: Хто б міг подумати, що ми відосики будемо міряти літрами води.
2: Прогнози вчених на майбутнє взагалі змушують мозочок закипати, тому що очікується, що до 2030 року інфраструктура штучного інтелекту випиватиме приблизно 9 трильйонів 300 мільйонів літрів води на рік. Цього б з головою вистачило для побутових потреб 1 мільярда 300 мільйонів людей. Нормально, да?
1: Слухайте, ви дивіться, ви бачите? Він нас таки виживає потихеньку, цей штучний інтелект. Нашу воду вже п'є!
2: А електронного сміття викидатиметься 2,5 мільйони тонни. І це за вагою, як 250 ейфелевих веж. Отак от для порівняння. Нормально, да?
1: Мама мія, ще з тим доведеться розбиратися.
2: Капець! Угу. Але зараз про інше. Давайте про схуднення, да? Всі
1: давайте.
2: Ж хочуть швидко схуднути, да? І виявляється, що от ліки ці, вони, ну, для швидкого схуднення, самі розумієте, які там препарати всякі різні є, да? Вони не просто прибирають зайві кілограми, а повністю перемикають організм, психіку і звички людини. Схудлі партнери стають супервпевненими в собі і енергійними. Але саме тут починаються проблеми у стосунках. Дослідження показують, що крутіший результат на ваших вагах, то вищий ризик розлучення.
1: Або тому, що занадто самовпевнені стають люди, правильно?
2: По-перше.
1: Починають собі подобатись в дзеркалі, розуміють, які вони зірочки.
2: Зникає романтика спільних вечер і посидянок в ресторанах, тому що їжа більше, в принципі, не в пріоритеті.
1: Добрий день. Тобто, виходить, що вони що, із-за їжі були один з одним, чи що?
2: Ну, всі любили повеселитися, особливо пожерти, да? По-друге, через гормональну перебудову повністю змінюється сексуальний потяг, життєві цілі та навіть коло спілкування. І звичний баланс в парі, кажуть, тріщить по швах. А друга половинка часто виявляється не готовою до таких трансформацій. Психологи радять партнерам не панікувати, а заздалегідь обговорити майбутні зміни. Або піти до сімейного психолога.
1: Ну, або просто все ж таки залишити собі один раз на тиждень оцей cheat meal day і обжиратися прямо в ліжку, да?
2: Ні, не в ліжку, а в ресторанах.
1: Ну, або так. Тоже нормальна тімка. Так, друзі, всім смачно, хто вже збирається вечеряти, і гарнючого вечора разом з Люкс FM. Це вечірнє шоу «Всепочком». Таня Лів в студії.
2: І Женя Фашак.
1: І нас... ще у нас є новини для
2: вас. Да. Про Amazon розкажемо. Шокуючі новини для всіх любителів бездумного шопінгу. На платформі Amazon продають унікальний розумний браслет, який б'є свого власника струмом за перевищення витрат. Мені такий, походу, треба.
1: А тобі треба не інший? Ні. Може, це коли в тебе рука до ігри з того тягнеться, ні?
2: А тобі які привід? Треба, Женя?
1: О, там, звісно, цілий список.
2: Тобі багато одразу декілька, да, браслетів? Звучить як жарт, але гаджет абсолютно реальний і вже став вірусним в мережі завдяки незвичному способу боротьби зі шкідливими звичками. Значить, ідея дуже проста. Ми встановлюємо бажаний ліміт бюджету в спеціальному додатку, і якщо ми продовжуємо купувати речі після його вичерпання, браслет миттєво б'є нас невеликим електричним розрядом. Значить, розробники спиралися на чисту психологію. Типу, вони хочуть пов'язати фізичну біль і біль від того, скільки ми витрачаємо грошей.
1: Ви знаєте, біль від того, скільки ми витрачаємо грошей, перетворюється в фізичну, коли ми в кінці місяця дивимо на свій рахуночок, на свій на карточку. Так що все нормально.
2: Так що відгуки дуже різні на це, а ви дивіться самі, треба вам такий браслет, чи все-таки ви візьметесь за себе самі?
1: В кінці кінців можете гроші передавати мені, я буду їх тримати десь в укромному містечку, як то кажуть, і все нормально, вони будуть в цілісності і в збереженні. Правильно? Ага.
0: Правильно. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Літо з Люксом.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: А чим це так пахне в студії?
1: А може це моїм гамбургером?
0: Реально? У тебе совість є вообще?
1: Тань, я не поділюсь. Ні, ти можеш навіть не просити.
0: Та я не про те. Ти ж казав, що в тебе піст.
1: Ну, значить, буде невеличка 5-хвилинна перерва від посту. Ну, життя ж воно одне.
0: Да, і після з'їденого бургера це життя точно стане повнішим, причому в прямому сенсі слова, да?
1: А пофіг, буду їсти і випивати навіть. От все одно, як не ракета, так індус. І як не хантавірус якийсь, так ядерка.
0: Ну, да, і помирати худим ще більше шкода буде, да?
1: Так, тут ніхто помирати не збирається. Будемо жити красиве, сите, наповнене життя.
0: Да, я б сказала повне.
1: І слухати найкращу музику. Так, друзі, переходимо до першої сходинки, і переможець тижня сьогодні – Монатік. Ода Свобода!

0: А реєструйтесь в мобільному додатку Lux FM. Чекаємо на ваші заявки і скоро будемо грати.
1: Реклама.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
1: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
2: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікаря та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк». Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta «Колістар Юкрейн».
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
1: Реклама. Реклама.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: в кальмара на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, ну що, у нас 18.25, 26, жінать, господі, боже мій, як швидко час біжить. Ви знаєте, кожна хвилинка зараз солоденька, як перлинка, як малинка, розумієте, да? Бо кінець робочого дня вже.
2: Давай не будемо про їжу, добре, бо вже хочеться не тільки маленькі, а й чогось такого значнішого.
1: І рибку з'їсти, і да? Так би мовити, так? Да? Ну да, вечір як-то як. Так, друзі, ну що, давайте почнемося з нашою учасницею. Сьогодні у нас Аня з Києва грає. Анечка, привіт вам.
3: Привіт.
1: Так, Аня, до речі, молодець. От не сидить вдома, оце от не сидить, не бутерброди, не жує ще й очком, а їде на англійську. Прикинь? Да. Так,
2: Анечка, ти speak English very much, very good.
1: Скажіть нам, Анечка, будь ласка, Лондон все ще із capital of Great Britain, чи вже ні?
3: Ще
1: капітал. Добре. Окей, так, ну, Ань, як завжди, нагадаємо, що тут у нас ви повелительниця всього. Як завжди, наші слухачі вибирають, з ким будете грати, зі мною чи Станю, і також виберете ще й тему, на яку будемо грати. Будемо називати слова по черзі на цю тему. Хто останнім називає, звучить гонг, той забирає подарунок.
2: То обирайте, Аню, з ким будете грати, зі мною чи Женю?
3: Давайте з вами.
2: Добре, давайте, на яку тему?
1: Да, тема яка?
3: А Таня, давайте, Таню, ви
1: обирати. Та вона як вибере щось таке.
2: Дивіться, для чого обирають наші слухачі тему? Щоб вам же ж було і легше, щоб ми не знали, не були підготовлені до цього.
3: Ага, добре.
2: В чому ви шарите, в чому розбираєтеся?
3: Давайте бізнес. Агробізнес.
1: Прекрасно.
2: Це називається, Таня сама себе закопала.
1: Да. Так, ну що, я бажаю вам успіхів. Погнали.
2: 3, 2, 1. Трактор.
3: Комбайн.
2: Це друге слово, яке я хотіла сказати. Ладно. Сіно.
3: Пшениця.
2: Тракторист.
3: Шрот.
2: Земля.
3: Насіння.
2: Сапочка.
3: Культиватор.
1: Та все, о, Танька, взяла і програла. Ну, чесне слово. Да. Фермери, Тань, тебе не візьмуть.
2: Ну, а що поробиш?
1: Туди, я, звісно, перепрошую, а ви яке відношення до агробізнесу маєте?
3: Працюю в цій сфері.
1: Працюєте в цій сфері?
2: Багата людина.
1: Ви знаєте, я цього року, як і Девід Бекхем, також вирішив доєднатися до агробізнесу. Посадив, значить, 5 кущиків огірків, залишився тільки один, самий стійкий. Ще є 10 посадив кущиків помідорів. До речі, на клумбу посадив, вирішив. Уявляєте собі, роблю експерименти, да. Так що, в принципі, ми з вами колеги, можна так сказати. Колего, залишайтесь на лінії.
2: Вітаємо вас.
1: Да, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, а вечірнє шоу все пачком далі на Люкс ФМ. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фашак.
0: Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Ранком.
1: Боже мій, мені здається, зорі мене прям чують, прям відчувають пульсацію мою на це. Зробили нам прогноз гороскопний для всіх знаків зодіаку, для кожнісінького, який правильно літній. Да, погнали зовнів.
0: Овен.
2: Ви завтра як розпочений літній асфальт у другі дня. Плаватися самі та плавати всіх навколо своєю шаленою вогняною енергією.
0: Телець.
2: Ви завтра як довгоочікувана прохолода в тіні розгорілого дерева. Уособлюєте повний спокій, стабільність і абсолютний літній релакс.
0: Близнюки.
2: Ви завтра як веселий літній фестиваль просто неба. Генеруєте стільки шуму, яскравих знайомств та драйву, що від вас неможливо відірватися.
1: Головне не на фестиваль, це завтра робочий день.
2: А ви як тепле вечірнє море будете завтра. Огортаєте всіх навколо своєю турботою, ніжністю і створюєте ідеальну романтичну атмосферу.
0: Лев!
2: А ви як розкішний сонячний удар, але в хорошому сенсі, засліплюєте своєю красою і харизмою абсолютно кожного перехожого.
0: Діва!
2: А діва як сонцезахисний крем з SPF 100. Рятуєте будь-яку ситуацію від повного підгоряння та ідеально контролюєте рівень хаосу.
1: Да, бережіть всі місця від підгоряння.
0: Терези!
2: Ви завтра як соковитий холодний кавунчик з холодильника. Настільки солодкі і бездоганні, що вас прагнуть і хочуть абсолютно всі.
0: Скорпіон!
2: А ви як раптова і палка літня гроза з блискавками. Приносите в цей нудний вівторок, точніше, середа у нас завтра буде, мега купу пристрасті, драми та освіжаючого ефекту.
0: Стрілець!
2: А ви завтра будете як спонтанна нічна поїздка на кабріолеті в бік пляжу. Летите назустріч пригодам, забивши на всі нудні правила.
1: Так, що це за шикарна літня вечірка зараз буде від козирогів, а?
0: Козиріг!
2: Ну, ви розігналися на вечірку, завтра тільки середа. Ви завтра будете як потужний кондиціонер в спекотному офісі, Євгенія
1: Євгеновича. Боже, всі таке хочуть, якщо
2: ой,
1: щось.
2: Ой, моляться всі колеги, так. Бо тільки ви здатні тверезо мислити і рятувати цей день.
1: Ой, ніяк без мене.
0: Водолій.
2: А ви завтра як божевільний літній коктейль із екзотичних фруктів та сиропу, якого немає в меню, дивуєте світ своїм нестандартним і яскравим смаком.
0: Риби.
2: А рибки як легкий літній вітерець, що колише фіранки, пливете в своїх мріях про майбутню відпустку і відмовляєтеся напружуватись.
0: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
1: Так, друзі, вже буквально через кілька хвилин Єва Коршик і Таня Лі в новому проєкті «Тренд Патруль» на Люкс ФМ. Не пропустіть.
0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Оксаною Лі.
1: Друзі, всім привіт! Це «Транспатруль» на Люкс FM. З вами ваша улюблена ведуча Таня Лі і інфлюенсерка, красуня, авторка ютуб-каналу «Києва Єва Коршик».
2: Танюша, привіт! І я вже не можу дочекатися, що ж ми сьогодні будемо обговорювати.
1: Легінси повертаються нарешті і змінюють правила модної гри. Видання «The Washington Post» заявило, що ера обтислих штанців на всі випадки життя минула. Але самі легінси, вони ж нікуди не зникали. Просто вони тепер стали частиною складної модної системи. Тепер ми носимо їх або в спортзал, або в мега продуманих таких урбаністичних луках з об'ємними жакетами та штрибками з 90-х.
2: О Боже, ні, я не хочу, щоб легінси поверталися у повсякденне життя, тому що для мене це суто спортивний одяг.
1: Йочка, який спортивний одяг? Легінси – це просто база. Це на всі випадки життя, реально. В них так зручно. Вдягнула собі просто наверх. Якщо це зимовий період, можна їх вдягнути під об'ємні чоботи, казаки, наприклад. Та? А якщо це літній період, то легінси з балетками і штрибками або навіть під невеличкий підборщик буде виглядати дуже сексуально. Це ж класно. Ти що? Мені дуже подобається. Тільки, дівчата, будь ласка, давайте без оцих от капрів, ладно? Оцих підстрелених штанців.
2: Таня, можливо, ти забула, але я сьогодні на піки тренду. Я сьогодні в капрях, а також в мюлях. Ой. І я вважаю, що це дуже красиво та стильно. Тому що що? Тому що 2000-ні повертаються.
1: Євочка, вони, по-перше, не всім пасують. Так, ти виглядаєш приголомшливо в них. Але у мене є чітка асоціація з моєю бабусею. І, напевно, вона зараз буде в супертренді. З дитинства я пам'ятаю, що ці капрі були у неї на всі випадки життя. Зараз вона ходить в них, просто вирішуючи свої якісь побутові справи господарські, а до цього вона була в них на городі, сапаючи сапочкою і саджаючи картопельку.
2: Давай домовимося, я в своїх капрях піду на город, буду копати картоплю, а ти в своїх лосінах підеш в спортзал. І все буде чесно.
1: Так, дівчата, вдягайте те, що вам пасує найбільше, те, що вам подобається найбільше, від чого ви кайфуєте. Тому що тільки так ми можемо бути найщасливішими, найпривабливішими і найсексуальнішими.
2: І що робить вас впевненою в собі? Найголовніше, щоб ви відчували в будь-якому одязі себе впевнено. Неважливо, що це спортивні легінси або капрі. Тоді ви будете виглядати як справжній люкс.
0: Тренд-патруль на Люкс-ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс-ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс-ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво! Тренд-патруль на Люкс-ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
3: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
4: Запроси мене в сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
9: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама. Реклама.
1: Слухай.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови.
10: Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво.
1: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Lux FM. Lux FM. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: прийшла пора розкривати свою магію жіночності. Наталя Татарінцева та Таня Лі. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан» розкривають усі таємниці магії жіночності для неймовірної тебе. Слухай і відкривай в собі найкращу, найніжнішу та найспокусливішу себе. Щобудня об 11 та 18 в ефірі «Люксафан». Магія жіночності.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай

0: «Люкс.ФМ» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і

0: карти з пачки вів.
1: Моя чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг.
1: Моя чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон.
1: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Реклама.

0: Дьомін, Таня Татарченко. Ранкове шоу «Зарядка». Так ми прокидались цього тижня на Люкс ФМ. Таня в курсі. Таня в курсі.
1: Дуже важлива інформація, можливо, комусь з вас стане в нагоді. Значить, дивіться, психологи пояснили, як підтримати свого чоловіка в важкий період. От помилка, яку роблять багато дружин.
2: Значить, давайте,
1: ну, по-перше,
2: давайте.
1: Дівчатка, якщо чоловік приходить засмучений і не йде на контакт, не надокучати питаннями. Це може викликати додаткове роздратування. А бувало таке, плавали. Значить, насправді
2: дівчата, слухайте уважніше.
1: Насправді
2: уважно.
1: Ні, ну чому? Ну це важливо, так.
2: Ні, так це правильно.
1: Насправді так. Чоловік не хоче демонструвати свою слабкість. Тому от краще, як то кажуть, відчепитися. А дати чоловіку трохи часу побути наодинці зі своїми думками. Можна, знаєте що, от можна, кажуть психологи, запропонувати типу вечерю. Та от таке ненав'язливо показати свою підтримку, не змушуючи його негайно розмовляти.
2: Так.
1: Ось, а коли чоловік вже буде готовий поділитися переживаннями, то, звісно, уважно слухати, а визнати, що ситуація дійсно неприємна, не треба
2: знецінювати. Якщо якісь там проблеми, так?
1: Ну так, так. Не треба знецінювати, казати, це все фігня, ні, визнати, що неприємно, це є великою підтримкою. Для чоловіка, що ну його розуміють.
2: Так.
1: А далі, увага, запитати, як сам чоловік бачить вихід із ситуації.
2: Ага.
1: І тільки потім, за потреби запропонувати власні ідеї.
2: Угу.
1: Значить, психологи зазначають, що навіть якщо чоловік не скористається запропонованою порадою, от саме обговорювання допомагає подивитися на проблему під іншим кутом і краще усвідомити можливі варіанти. Ну,
2: крутезно. Ти можеш просто там, навіть проговорюючи вже ротом, якусь історію, ти вже такі: а, ось, є ось такий вихід.
1: Так, так. Ну, от, важливо запитати та спочатку, як ти сам бачиш вихід ситуації.
2: Так,
1: до речі, Славочка, а як ти сам бачиш вихід ситуації?
2: Якої ситуації? У мене все нормально.
1: Ну, той, що камери засікли, де ти виносиш то туалетний папір з офісу.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя. Хит за хитом.

0: з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Мамасіта, мамасіта, кє бонита. Мамасіта.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Коти до подарунків. Най!

0: момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама. Реклама.
3: Слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній Тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво.
1: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо. Hey, I got a stranger in my mind.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Сам. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо. Я хочу так тебе пізнати.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай.
0: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Все на світі як вода, все на світі як пісок. Ти буваєш не сама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Волокоїлан і зараз про хороше. Українська співачка Олена Тополя не любить обговорювати тему розлучення з лідером гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. Але в шоу «Зірки на колесах», що вийшла на YouTube-каналі Lux FM, зізналася, чи хотіла б вона все ж таки відновити романтичні стосунки з колишнім чоловіком. Олена не стала розкривати, чи хотіла вона сама повернути Тараса після розриву, але визнала, що про возз'єднання не може бути й мови. Тарас Тополя натомість також не робив кроків до примирення, але зараз Олена Тополя чітко знає, хто має бути поруч із нею. Вона не будує ілюзій і шукає чоловіка, який вже пройшов через серйозні життєві випробування та вміє цінувати родину. Для неї кохання – це не метелики в животі, а дорослий вибір. У Флориді вирішили залетіти у Книгу рекордів Гіннеса дуже оригінальним способом. Саме тому влаштували найбільшу у світі вечірку біля басейну для собак. Там сотні песиків провели свій день, відпочивали, плескалися у басейнах, ласували смаколиками та насолоджувалися літнім настроєм. Половину території парку відвели під басейни для цуценят, а іншу – під зони з безкоштовними смаколиками, іграшками та консультаціями ветеринарів. В результаті на захід завітали 276 собак, що стало абсолютним рекордом. На тусовочку, звичайно, запросили і власників чотирилапих, але врешті, за словами організаторів, найбільш захопленими учасниками були саме собаки. Вишенькою на торті майбутнього чемпіонату світу з футболу 2026 стане офіційний м'яч Adidas Trionda, і він з родзинкою, адже це повноцінний гаджет, який перед кожним матчем доведеться заряджати від розетки, як звичайний смартфон. Справа в тому, що всередині м'яча встановлений супертехнологічний електронний датчик. Важить він всього 14 грамів, тож футболісти під час ударів не відчують жодної різниці. Проте цей малюк в режимі реального часу відстежує абсолютно кожен дотик і рух на полі. Разом із системою камер цей датчик допомагатиме арбітрам за лічені секунди визначати офсайд, гру рукою та інші суперечливі моменти. Одного заряду такому кіберм'ячу вистачає на 6 годин роботи, тож на матч і серію пенальті точно вистачить, а вже потім цей м'яч полетить на зарядку.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Є інфа, яка змусить вас переглянути свій раціон. Експерти одного авторитетного видання Esquire радять повернути стару добру звичку аперитиву за сніданком. Вони провели дослідження і з'ясували, що келих сухого вина зранку корисніший для організму, ніж келих ввечері. Науковці пояснюють це тим, що ранковий келих вина допомагає шлунку

набагато швидше перетравлювати їжу, розганяє обмін речовин на весь день. Більше того, у червоному вині є елемент, який взагалі блокує засвоєння жирів і змушує організм активніше спалювати калорії. Оскільки в сухому вині мінімум цукру, а щільний сніданок взагалі-то не дозволить вам швидко сп'яніти, це якраз ідеальне поєднання для бадьорого дня. Топові стилісти розсекретили, які прості та яскраві акценти здатні миттєво перетворити навіть звичайнісінький повсякденний одяг на суперстильний і дорогий лук. Секрети, як завжди, у деталях. Виявилося, що варто додати в свій гардероб трохи червоного, бо саме цей колір – це головна зброя для привернення уваги. Ви можете одягнути сміливий тотал лук або просто додати одну деталь – яскравий жакет, взуття чи аксесуар. Також у топі мережевні топи, майки або ж легкі туніки. Вони додаватимуть образу легкості, ніжності та витонченості. Ну і ще один хід сезону, на який звертатимуть увагу, це блакитний колір. Додайте до базових джинсів і футболки тонкий блакитний ремінець, чи стильну сумку, ну і все, ви в центрі уваги. Ну і наостанок стилісти радять викинути рюкзаки і натомість купувати сумки нетипових, яскравих та геометричних форм, тому що вони миттєво освіжають будь-яку базу. Якщо ви обожнюєте телевізійні романтичні пристрасті на кшталт холостяка, то в Україні стартує нове грандіозне шоу про кохання під назвою «Скажи так». Це буде головний конкурент холостяка, але без змагань між дівчатами за серце і руку лише одного чоловіка. Цей проєкт, навпаки, створений для реальних українських пар, які готові освідчитися та одружитися. Ну а ведучим шоу буде харизматичний Олександр Педан, який пообіцяв, що команда проєкту візьме на себе абсолютно все – локацію, атмосферу, фінанси, шалену ідею та повну конспірацію. Кастинг вже відкрито для всіх, особливо чекають на них наших захисників-військових, які мріють зробити пропозиції в якомусь незабутньому місці та оригінальному стилі. В Україні вийде документальний фільм про легендарного Кузьму Скрябіна. Стрічка про кумира мільйонів називатиметься «Кузьма страшно веселий» і вийде на великі екрани 13 серпня 26-го року. Режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк зібрали докупи унікальні скарби, зокрема рідкісні архівні матеріали, домашні відео, які раніше ніхто не бачив, старі інтерв'ю та записи з концертів. Фільм, до речі, покаже весь неймовірний шлях Андрія Кузьменка від звичайного сором'язливого хлопця з Новояворівська до головної душі української поп-культури. Творці стрічки обіцяють, що це буде неймовірна світла історія про людину, чиї пісні ми співаємо і досі. Новини.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: I love it.
1: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Свіжий звіт науковців показав, що відчуття нашого щастя залежить не від кількості грошей, а від того, на що саме ви їх витрачаєте. Вчені назвали топ недорогих покупок, які гарантовано покращать ваш сон, настрій та самопочуття. І при цьому кажуть, що щастя реально можна купити за 30 баксів. Ну, по-перше, всім нам катастрофічно не вистачає світла, і щоб не хандрити, фахівці радять купити будильник з імітацією світанку, до речі, всього за $30, і прокидатися стане в рази приємніше. По-друге, треба інвестувати в сон, затемнювальні штори, також приблизно за 30 баксів, і генератор білого шуму за $35 захистять вас від нічного стресу, адже якісний сон – це залог стабільного позитиву. Ну і по-третє, треба обмежити соцмережі до 2 годин на день за допомогою безкоштовних блокувальників-додатків. Результати експериментів шокують, тому що рівень стресу падає на 22%, а якість сну покращується при цьому на 35%. Про життя відомої на весь світ Селін Діон знімуть художній серіал під назвою «Дорослішання Діон». Це буде перша в історії художня адаптація біографії поп-діви. В основу сюжету лягла книга її рідного племінника, а продюсувати проєкт узявся рідний брат співачки Жак Діон, який пообіцяв розповісти всю історію родини максимально чесно та без прикрас. Серіал сфокусується на юності Селін у Квебеку, її непростих, але дивовижних стосунках із мамою та 13 братами та сестрами. Ну і враховуючи, що Селін Діон тріумфально повернулася на сцену після хвороби, цей серіал стане справжнім маніфестом сили волі. Але точна дата виходу серіалу поки що не розкривається. Його, єдине скажу, не варто чекати раніше кінця 27-го. 27-річна студентка-художниця з Німеччини виграла в шведській лотереї справжній острів під назвою Марстен. Дівчина стала єдиною охоронницею та, власне, королевою цього безлюдного скелястого клаптика суші розміром 180 на 50 метрів, аж